0: emisiune realizată de societatea non-profit de servicii Media Duna în anul 2026.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szlovák nyelvű adásunk következik.
2: V materinskom jazyku slovenské vysielanie maďarského rozhlasu.
3: Vítam vás, milí poslucháči, zo Segedinského štúdia sa vám v materinskom jazyku hlási Zenta Dožová. Je pred nami dvojhodinové slovenské vysielanie verejnoprávneho rozhlasu. A hneď vám aj prezradím, čo sme na dnes pripravili.
4: 1. októbra 1934 na Alberte, na malej ulici mala moja stará mať dom a tam v prednej izbe v pravom kúte od ulici bola posteľa, tam som sa narodil ráno o 7. podľa matky. Tá izba preto bola veľmi zaujímavá, lebo ľudové maliarky maľovali celú izbu krásnymi ružovými, to Maďarsku poznám ako kaločaj, ale toto bolo slovenské. Ňanička Vajíčková za niekoľko centov žita to maľovala a boli aj pitvarušanky takéto, ktoré maľovali aj na Komlouši. Tie krásne ruže, nezábudky a čo ja viem, veľmi pekné to bolo.

0: Bolo? Celá izba. Janička Vajíčková, inak mi bola aj respondentkou, mi spievala ľudové piesne.
1: Áno, dnešný program venujeme mimoriadnemu človekovi, ktorý už bohužiaľ nie je medzi nami, ale jeho národopisné poznatky o Slovákoch v Maďarsku sú stále bohatým zdrojom pre vedcov i tých, ktorí majú záujem spoznať svoje korene. Ostaňte aj dnes s nami, milí poslucháči, aj v mene technického majstra zvuku Jánoša Hegeduša vám prajem príjemné a ničím nerušené počúvanie.

0: stredné vlny 873 a 1188 kHz.
1: Milí poslucháči, dnešný program by som rada venovala spomienke na významnú osobnosť dolnozemských Slovákov v Maďarsku. Je 1. októbra a v tento deň roku 1934 sa narodil známy etnograf, dnes už nebohý, doktor Ondrej Krupa. Premýšľala som, aký rozhovor z minulosti vám pustím práve dnes, a vyhral to portrét, ktorý vznikol pri príležitosti jeho 80. narodenín. Nie je to iba rozprávanie o živote, ale dozvieme sa aj veľa o jeho výskumnej činnosti a asi nemusím dôrazňovať, že pán Krupa bol fenomenálnym rozprávačom. Na úvod mi dovolte niekoľko slov o jeho živote a profesionálnej dráhe. Etnograf, folklorista, osvetár, pedagóg a titulárny vedecký pracovník Výskumného ústavu Slovákov v Maďarsku Ondrej Krupa sa narodil 1. októbra roku 1934 v slovenskej malorolníckej rodine v obci Albert. Základnú školu navštevoval vo viacerých obciach, 8. ročník ukončil v slovenskom Komloši. Po maturite v Čongráde absolvoval vysokoškolské štúdium na Segedinskej univerzite, a to odbor dejepis a maďarský jazyk a literatúra. Už ako poslucháč filozofickej fakulty zapisoval slovenské ľudové rozprávky vo svojej rodnej obci. V roku 1961 získal univerzitný doktorát a v roku 1984 titul kandidáta vied. Po získaní diplomu v roku 1957 dva roky pracoval ako stredoškolský profesor v Seghalme, neskôršie sa stal tajomníkom spoločnosti pre šírenie vedeckých poznatkov v Bekejskej Čabe, kde od roku 1961 do roku 1990 pôsobil v rôznych funkciách. Svojou odbornosťou, húževnatosťou a zanietenosťou v tom čase rozprúdil vedecký a vedecko-popularizačný život v župe. V rámci tejto práce jedným z jeho najväčších úspechov bolo založenie vedecky zameraného časopisu štvrťročníka Bekeši Ilet, ktorý začal vychádzať v roku 1966, ktorého sa v roku 1973 stal šéfredaktorom. Bol tiež jedným zo zakladateľov národopisnej a vlastivernej sekcie Demokratického zväzu Slovákov v Maďarsku v roku 1975. Dlhé roky zastával funkciu predsedu tejto sekcie, patrí tiež k zakladajúcim členom národnostného oddelenia Maďarskej národopisnej spoločnosti. Organizačnú schopnosť Ondrej Krupu potvrdzuje ďalšia pozoruhodná aktivita, a to pravidelné organizovanie medzinárodných národopisných národnosti skúmajúcich etnografických konferencií v rokoch 1975 až 2003, venovaných výskumu menšín a konaných opakovane v Bekejskej Čabe pod jeho odborným vedením. Z hľadiska slovenskej národnosti je nemenej významné vydávanie seriálu Národopis Slovákov v Maďarsku, ktoré sa rozbehlo v roku 1975. Doktor Ondrej Krupa absolvoval množstvo terénnych výskumov, predovšetkým na slovenských jazykových ostrovoch Maďarska, ale i na Slovensku a v Rumunsku. Vďaka nim pozbieral obrovské množstvo národopisného materiálu, ktorý potom systematicky spracovával, analyzoval a publikoval. Od roku 1990 bol Ondrej Krupa na dôchodku, ale nezahálal. Od roku 1991 bol zakladajúcim spolupracovníkom, hlavným referentom Výskumného ústavu Zväzu Slovákov v Maďarsku v Bekešskej župe, a to do roku 2002. Od začiatku bol členom jeho vedeckej rady a od roku 2002 titulárnym vedeckým pracovníkom. Doktor Ondrej Krupa roky prednášal ako hostujúci profesor na katedre etnografie Segedinskej univerzity, potom na katedre slovenčiny Vysokej školy pedagogickej Ďuluju Hása v Segedine a 4 roky externe učil na Vysokej škole Šándora Körösiho Csomu v Bekejskej Čabe. Jeho úspešná vedecká a vedecko-organizačná činnosť bola ocenená viacerými vyznamenaniami. Slovenská národopisná spoločnosť ho v roku 1988 zvolila za svojho čestného člena a Maďarská národopisná spoločnosť mu v roku 1989 udelila cenu najlepšieho regionálneho výskumníka. Vyznamenanie pro etnografia minoritátum dostal Ondrej Krupa v roku 1997.

0: A teraz už sa dostávame k samotnému portrétu doktora Ondreja Krupu. Ten som nahrávala pri príležitosti jeho 80. narodenín 1. októbra roku 2014. Vtedy som ho navštívila v jeho byte v Bekeskej Čabe. Pokojne sme sa vedeli zamyslieť nad jeho životom a samozrejme, že náš rozhovor začína pri kolíske.
1: 1. októbra 1934 na Alberte, na malej ulici mala moja stará mať dom, ktorý dostala od svojho svokra, ale vlastne môj otec to vlastnil a tam na malej ulici ešte stojí ten dom, tak takmer tak je, ako bol pred 80 rokmi, a v prednej izbe v pravom kúte od ulici bola posteľ, tam som sa narodil ráno o 7 podľa matky. Tá izba preto bola veľmi zaujímavá, lebo ľudové maliarky maľovali celú izbu krásnymi ružovými, to maďarsku poznáme ako kaločaj, ale toto bolo slovenské. Ňanička Vajíčková za niekoľko centov žita to maľovala a boli aj pitvarošanky takéto, ktoré maľovali aj na Komlouši. A náš riaditeľ múzea, inak sa zaoberá so Slovákmi, Juraj Tábory, napísal aj štúdiu, aj sfotografoval ešte tedy aj našu izbu, kde som sa narodil. A bohužiaľ už teraz by len tak mohlo reštaurovať, že no čak to vápno dolbu a tie krásne rúže, nezábudky a čo ja viem, veľmi pekno to bolo. Celá izba. Ňanička Vajíčková inak mi bola aj respondentkou, mi spievala ľudové piesne, ešte žila. No toľko o rodnom dome, ale keď bola zima, tak ja som odtiaľ chodil do školy. Aj do úvodia, ako sme tedy vraveli škôlku, niekoľko dní som bol tam, aj som sfotografovaný, ale nepamätám sa veľmi len na tú učiteľku, ktorá po maďarsky nás učila ľudové nejaké detské hry. Ale Dada to bola Slovenka. Do evanjelickej školy som chodil. Bola stará aj nová škola. V novej škole boli dve triedy. Prváci a druháci boli od Hradskej ceste, lebo tam šla nočak Makovská Hradská cesta, to bola hlavná ulica, veľká ulica, ako sa menovala. A druhá trieda zase od Záhradok bola. A stará škola len jednu triedu mala na druhej strane. A preto hovorím o týchto, lebo v každej triede som sa učil. Prvej, druhej triede. A keď sme vstúpili na pravej strane. A tretej som chodil tam v novej škole do druhej triedy. A potom šla vojna. Dotiaľ sme sa po maďarsky učili. Ale šla vojna, tak už v marci bol koniec vyučovania v 1944. Takže máme dlhé prázdniny, dotiaľ, kým decembra sa nezačali učiť. Ale naši učitelia museli ujsť, to bolo, o tom nechcem rozprávať, tedy takzvaných pánov, takí radikálni boli naši Slováci, ale nie len Slováci, ale aj chudoba, že každého pána odurila, ktorý bol aj kňaza. Tak nemali sme ani kňaza, ani učiteľa. A tak začali vyučovať. Jeden pred maturou na Orošázu chodil jeden chlapec, Zelman Paľo. Ten nás vyučoval ako štvrtákov a do 5. triedy chodili nočak starší. Zase Jánoš Janečko, vlastne Ján Janečko, on sa zaoberal aj s národopisnými prácami, potom stal riaditeľom Eleku v Ďule, riaditeľ bol gymnázia, potom išiel do dôchodku, ešte dotiaľ pracuje, vyše 90 rokov má. Ale oni vyučovali po slovensky. Tak sme od decembra do júna sa vyučovali v slovenčine a knihy sme dostali z nadlaku. A nadlačania zase dostali ešte za slovenského štáta zo Slovenska. Povedzme také, nielen knihy, ale aj staré časopis, povedzme Slniečko. Tak sme to čítali a museli sme sa učiť. Ale inak my sme sa po maďarsky vyučovali od prvej triedy, len náboženstvo bolo v slovenčine. staročeštine. Ešte aj teraz mám ten malý katechizmus, z ktorého som sa učil Otče náš aj desatoro prikázaní, ako sme tedy vraveli.

0: doma ste sa rozprávali slovensky, po slovensky, so starou mamou. Vy ste vlastne bývali v tom dome starej mamy?
1: V zime, ale inak rodičia v 39., keď sa zišli v 33., tak mali na Ambrovskom chotáre, starý otec mali zem a tak rozdelil medzi deťmi, mal 5 detí, tak keďže môj starý otec zomrel ako hrdina v prvej svetovej vojne, aj po materi starý otec zomrel ako hrdina, on bol prvý mŕtvy z dediny prvej svetovej vojny. Podľa zápisov veľký pohreb mal a tam bola celá dedina, ako kňaz píše v knihách o dejepisu Alberskej cirkvi. Tak tam bol taký pre mladých bírešov malý sálašík, tak ako mladom manželia tam začali si život a ja som už tam bol a pamätám, že ak príde som ja spal, tam bola posteľ a za múrom už bola konica alebo staja a tam boli kone a to som počul ako dupocu kone. Ako ešte mali 2-3 ročný chlapčo. V 39. postavili veľmi pekný, dlhý sálaš a tak od 39. sme tam žili. To bolo na Ambrovskom chotáre, ale tak, že povedzme 200 metrov už Alberský chotár bol. Odtiaľ som chodil vždy do školy. No ale že keďže bola evanjelická škola a učiteľ nebol, lebo ušli však, to bolo veľmi zaujímavé, z Ambrosu neušiel učiteľ, ale Albertu Pitorošu vydurili, takí radikáli boli. Takže na Ambróze bola štátna škola, tak do 5. triedy som šiel na Ambróz. Ambróz ďalej bola ako Albert, ale tam bol učiteľ, tak tam som chodil jeden rok. A potom som sa vrátil na Albert, lebo dostali jedného starého jesenského, tak sa menuje jesenský, učiteľa. Ale kňaz, keďže bola evanjelická škola, to povedal, že teraz bude všeobecná vzdelávacia škola a budeme sa učiť nemčinu. Tak tí, ktorí dokončili 5. ročník, musia zase začať 5. ročník. Tak on to iba tak riešil. No tak to som, čak myslel druhýkrát 5. ročník dokončiť a pritom sa začalo presťahovanie. Tak tí moji spolužiaci všetci odišli. Z mojej triedy nikto neostal, len ja. A ešte jeden chlapec, ale to bol mladší. Dvaja sme takí, čo sme ostali, Slováci.
0: A úplne ste sa stratili, alebo ste aj neskôršie udržiavali nejaký kontakt? Vedeli ste o sebe?
1: Kamaráti ma, áno, keď som konečne v 56. lete navštívil starú mať, aj krstnú mať, lebo moja rodina po matky sa presťahovala, ale preto, lebo to hovorili, že Československo je víťazný štát a donesie zajacov. A keďže môj starý otec, muž starej materi a krstnej materi muž zas bol zajatý, ale zomreli obidvaja, ale o tom nechcú ženy ani počuť. Oni vždy tak veria, že ich muž žije. Tak im hovorí, že Československo vám donesie zajacov. Tak oni sa presťahovali do Slovenska. A nikdy neprišli, lebo už vedeli sme, že jeden v Šoproni umrel a druhý z Fokšáni už ako tam v Rumunsku. No čak celá rodina, táto rodina odišla, ale aj po otcovi odišla rodina, len nie toľký, ako tak sa rozdvojila po otcovi rodina.
0: Rozdelila.
1: Tedy som sa stretol s dvoma. Jeden bol už ako dôstojník tedy, a ja som už na univerzite bol študentom. A druhý, neviem, lebo oni sa presťahovali do Peredu, aj do Diakovcia, teraz Pered je Dešadikovo. A tak potom ťažko bolo sa stretnúť s nimi a pracovali, takže len s týma dvoma som sa stretol spolu žiakmi. No, ale ja som nechcel stratiť rok, tak otec sa dohovoril s riaditeľom Pitvarovskej školy, s Adamom Žilinským, že ak ja zložím súkromnou cestou 6. rok, tak on ma prevezne aj decembri do 7. Tak v septembri som sa začal učiť všetko, 6. rok som sa učil do decembra a potom na Pitvarovskej som zložil skúšku. A už vlastne aj decembri, ešte som nezložil, už som chodil do 7. ročníka na Pitvaroši. A Adam Žilinský potom tu bol riaditeľ Bekielskej čebe, takzvanej číslo 7. škole. A dobrý bol ako učiteľ aj riaditeľ, on veľmi

Ja som sa chcel ďalej učiť, tak sme hľadali ešte lepšie možnosti ďalej. Tak matka išla na Komlouš, ale už vtedy tam bola Polgárka, mešťanka, ale už vtedy bola všeobecná vzdelávacia škola od 48. A riaditeľ Augustín Drahoš bol. Augustín Drahoš potom bol vedúci katedry slovenskej na Segedinskej vysokej škole, ale tedy on sa presiel zo Slovenska, ale vedel presne. No tak on hovorí, že nechýba ide Andráš. Tak som šiel, tak do 8. triedy som na Komlouši chodil. Tak ja som chodil v 4 obciach a tie obce všetky sú moje, alebo osvojil som ich, lebo tam som bol malá spolužiakov. Ale keďže sa presťahovali a rozišli, tak iba jeden pitvarovský spolužiak pracoval v Segedine, knižnice Šomodi, a tam bol šofér. Tak s tým som sa viackrát stretol. Ale druhý zase, no čak tieto dedinky sú také, že odišli do sveta. Kto si kde našiel miesto. Včera mi zavolal jeden tiež 80-ročný, teraz bol jeho rodič, aj on, naproti bývali domom starej matery. A teraz Budapešti žije. A tak ma zavolal, že ako sa mám. A on zase bol rodina s týmto kuťajom, ktorý je tu na Čabe. A jeho strýko zase bol Cabárka Ďuraj a bol vzácny, chýrny operatér televízii. Cabárka v 70. rokoch. A už neviem, či žije, ale on... Tak bolo, že sa presťahovali jeho rodičia, tak on sa učil v Prahe, operatorský štúdium. Tu zostal Maďarsko a stal sa veľmi chýrny.

0: teda na Komluši. Veľmi som sa dobre cítil, tam som mal dobrých učiteľov a medzi inými bol aj ako triedny Juraj Tábory, národopisec, zaoberal sa so Slovákmi, veľa kníh aj štúdií napísal a stal sa riaditeľom Piekeckej čebe Múzea Munkáče. A do jeho smrti sme sa kamarátili, písal som aj o ňom, o jeho životnej dráhe a tak ďalej. A druhý prišiel zo zajatia, Ján Kopáň. On bol evanjelický kňaz a ešte do pol roka mali nás vyučiť aj náboženstvo. To bolo ešte tedy tak. Takže keď on prišiel, tak on nás začal učiť. A museli sme aj chodiť do kostola a podpísať s kňazom, že ja som bol v kostole. A tak na áver som chodil. Na to stáli také aj také žarty odo mňa, lebo ja som podpísal na miesto kňaza jeho meno, ale Janko Pán zbadal a mi vraví, ty Ondriš, toto nie pán Izalám podpísal. Áno, nie, ja som to podpísal. No tak mi takto na hlavu spravila, bolo hotové. Ale po pol roka, no čak už potom nebolo náboženstvo, tak sme sa učili takzvané emberilete, život. Človek to taká biologická, spoločenskovedná, taká miešaná veda. Bola jeden lekár, nás vyučoval. No ale už preto som hovoril, že aj triedny, no čak Tábory bol, on napísal prosbu, aby nás vzali, sme traja šli z tej školy do Segedine. A v Segedine nás prijali, osobne sme odovzdali do toho gymnázia, kde bola, kedy boli piaristi, ale už tedy bola štátna, ale tam prijali, to je gymnázium piaristov, je naproti Hőse kapuja. Teraz je to univerzitná budova. A keď som dostal, že nás prijali, tak nás troch prijali, len dvaja sme šli, ale Klauzál gymnázium. A Klauzál gymnázium je tá istá, ktorá je teraz Tradnutý gymnázium. A na Vášárhej Šugárute, teraz je Jozef Attila, tam bol kolégium. A kolégiu neboli postele. Tak len matka šla, a tak sme na dvore bola slama, a sme strožák naplnili so slamou, a tak sme si položili do izby, a potom ona odišla, ja som tam ostal s inými. A to je zaujímavé, že tam vyučoval zase dnes známy vedecký hrdina, to môžem povedať, Peter László v tom kolégiu, teda on je Segedi z Polgára, aj teraz píše, už tak je 80, neviem koľko rokov, takže môže byť, že aj 90. Tak sme tam začali. Veľmi sa mi páčilo tam, chemický labor, fyzický labor na Komlouši. Bolo moderná škola, ale len nebola tak zariadená. No, ale len 3 dni.
1: Len 3 dni ste chodili na radnoty.
0: Tedy Klauzál bola. A za mňou sedel zas známy vedecká osoba Košutovej ceny, Ilia Mihály. Aj teraz mi je veľký priateľ, teraz sme sa stretli s ním. A potom on nás hľadal, že kde sme. Kde sme neboli už v Segedine. Lebo tretí deň prišiel inšpektor a povedal, že 15. To nie len z tejto triedy, ale aj z Segedina, 15, ktorí sú z východného Čanádu, teda ešte existovala čanádska župa, preložia nás na Čongrád. A už aj pakujme a ideme. No, ja som tedy taký smelý človečík bol, som sa spýtal, že kde je tento tankerulety felügyelőség. A tu je vraj naproti. No tak šiel som tam na prvom poschodí a našiel som tohto inšpektora. A mu hovorím, že ja som nie preto prišiel do Segedina, aby som šiel na Čongrád. Inak Čongrád je na mape ďaleko od Tisy. Naozaj tedy na mape tak kruh bol. A nie pri Tise, ale tak ďalej. A on vraví, no veď uvidíš, že tam nie je ďaleko od Tisy. A musel som ísť. Tak ako predavačky kofa sa menujú, nože po maďarsky, chodili na tomto lode, lebo tedy aj loď bol, tak tretej sme odišli, tretí deň na Čongrád.
1: Vy ste loďou išli po Tise? Lodná doprava.
0: A doprava bola, pravda, každý deň. Ráno o druhej, alebo o tretej, odchádza z Čongrádu a prišiel o deviatej, alebo o deviatej a my sme odchádzali o pol tretej alebo tretej a sme došli na Čongrad 7:45 alebo večer 8. Tak sme cestovali na Kofahajo, tak vraj.
1: Takže domov ste oznámili iba, že nie ste už v Segedine.
0: Ale nevedeli naši moji rodiče, kde sme. Len potom, no čak bude, kedy nebol telefón, alebo čo ja viem. Písal som list a potom na tretí deň z Čongrádu, voľa, kedy dostali. A potom prišli ma naštíviť.

0: No tak sme prišli do Tisa, tedy veľmi nízka bola Tisa, tak sme pozreli Tahor a viete, ten vál, chú, aj teraz je vyšší, už teraz povýšili, veľmi pekne spravili, ale aj tedy bol vysoký. Chú, ako pôjdeme my hore. A nevedeli sme, kde je kolegium. To vravi, že tu je hneď, ale ten kolegium už nebol. Ale tam na pol 2 kilometra ešte, tak sme peši šli. Prišli sme a tam nikto nevedel o nás nič. Nás rozdelili po izbách, tam zase boli prázdne postele, ale už nie slamované, ale matracami. A tedy to bol nejpý kolegium, tak sa volali tieto ľudové kolegia, a tam boli takéto družstva, svetkezet. A každá izba bola jedno družstvo. A starší bol predseda a mladší boli ako členovia. Tak a ja nebol jeden druhák, bol predsedom a tak ma hneď prijali, budeš členom tu a to tak dobre bolo. Hneď som patril do jednej spoločnosti, malej. A potom večer sme nedostali ani večeru, už nebolo len ráno. Šiestej bolo, no čak sme museli stávať, o 3:45 bol tichý čas. A do 7 alebo do 4:15 potom raňajky a o 7:30 gymnázium je tak na 1,5-2 kilometre aj od kolegiuma. Tak sme do takého radu, traja v jednom radu, a tak ako vojenská čata po veľkej ulici, po prosiedku a s pevom maďarské a španielské alebo talianské revolučné piesne sme spievali a do gymnázia. A tam už nás nevedeli, čo spraviť.
1: A odkiaľ ste znali tieto revolučné španielské piesne?
0: Tak povedzme, že ale španielské to maďarský. Bolo, že Madrid, Hataran, Alunca, Vartan a tak ďalej. A talianská Avanti Popolo, Volare Scorsa. Takto sme spievali po ulici. To bolo veľmi zaujímavé, že to taký revolučný
1: vnúčia.
0: Áno. A gymnázy tak nevedeli nás položiť, tak niekoľkých nás, 8 do tej triedy, kde aj moja manželka bola. Ale to nič neznamenalo vtedy.
1: Takže vy ste spoznali tam svoju ženu?
0: A pravda, ale len tak ako spolužiačku. Potom tretí, štvrtý deň vytvorili tretiu triedu, C, tak my sme boli C. To bola najlepšia trieda. Naozaj taká veľmi dobrá spoločnosť. Aj teraz sa stretávame, ale v tomto roku už neviem, tak sme málo, že asi nebude stretnutie. No, ona chodila do dievčenskej triedy. Bola B, to bola pre chlapcov. No tak tam som maturoval. Veľmi dobrý úsek bol mojho života. On sa dobre učil, som dostal. Vyznamená, ja všetko, ako to jeden, povedzme, predák, ktorý sa učí dobre.

0: dobrze.
1: Dobrých učiteľov ste mali?
0: Mali sme dobrých aj. Aj boli také humorné veci. Jeden ruštinár, tedy dvaja boli, aj raditeľom bol kolegiu Rošta Šándor. On bol zajatý Rusku a on bol nemčinár a druhý Arady zas bol angličtinár. Tak ho tak menovali, že teacher, lebo angličtinu učil. A tak vraj teacher vás bude učiť, no dobre. A oni sa v lete chodili na jazykový kurz, tak učili ruštinu, že to bola prvá lekcia a potom doma sa naučili druhú a tak nás učili po rusky. A preto hovorím, Roštančak on vedel lepšie po rusky, lebo tam bol. A Arady zase bol Čaben, tak on vedel po slovensky ešte. A iba keď mal povedať po rusky, že teraz, tiper, mošt po maďarsky, a no však skomolil a povedal, že teraz. Ja som sa hlásil, tanárur, nem tiper. Chúho, zbadal, že ja viem nejaký slovňanský jazyk, ale nevedel, že po slovensky. No tak vraj, ó, taváriš profesor, mi vraví. A odtýšťa zísť, ja som bol taváriš profesor jemu, ale aj druhé dieťa. A potom aj ma tak volali po rusky, že Andrej, lebo od tých čias vraveli, no tento Krupal, lebo som vedel po slovensky a jeho to veľmi ľutoval on. Vždy sme sa kamaráti, dobrý učiteľ, bo sme ľúbili pána Aradyho. Len preto som hovoril, že takéto žartovné udalosti sa stáli. A človek nechcel, jas nechciac, ale žiak. Ten každé hyby uvidí učiteľa, tak sa stálo. Ale inak veľmi dobre učil aj ruštinu. Sme mali dobrého, povedzme ešte jedného učiteľa, poviem, doktor Fehérede, báči Ede. On bol svedkom, keď profesor Horger povedal Jozef Atulovi, že vy, lebo tedy ön takovali, vy nebudete zatiaľ učiteľom, nedokončíte univerzitu, kým ja tu budem tu profesorom, tento Horger. A zavolal Boh svedkov a Ede báči bol jeden svedok ako poslucháč na univerzite. Tak on to Jožef Attila aj napísal, Sületés napomora v tom krásnej básni, že čo povedal jemu Horger. To aj napísal Ede báči a potom jeden spolužiak Székesfehérvári vydal tieto jeho poznámky.

0: A už potom šlo poriadne, nebolo taká, ale bola. Lebo nás vzali ako na maďarský odbor na univerzite v Segedíne.
1: No a kto rozhodol, že kam pôjdete ďalej? Vy, nie? Ste sa rozhodol?
0: Ja som sa hlásil. Mohol som sa hlásiť.
1: No a na aký odbor?
0: A filozofickú fakultu, tedy len jeden bol maďarský, alebo dejepis, alebo ruština. Ja by som tak bol chcel, ak by bola maďarčina a ruština. To by bolo veľmi dobré. Aj viac sme to chceli. Ale tedy len jeden odbor bol na univerzite. Ale to zbadali, takže o rok, preto vravím, že aj tu boli také trampoty, nie len v strednej škole na začiatku, no čakže nás preložili sem tam, lebo štát tak myslel, že na čom gráde sú, alebo žiaci nevidú títo z východného Čanádu, to je zaustalá časť tejto krajiny. No dobre. Takže už keď sme začali druhý ročník, tak sme museli prijať aj druhý odbor, dejepis. A to bolo predpísané. To nebolo tak, že ja teraz ruštinu chcem, len dejepis. Ja by som bol chcel ruštinu. Tak to mi lepšie bolo padlo, a tak som stal dejepis, aj tak som dokončil univerzitu. A pritom, no čak som písal disertáciu slovensko-maďarské vzťahy v literatúre, a to krásna história, po maďarsky sejp história, Siládio Hagymázyho, to je jedna taká, Kollár to písal, že toto je pôvodne slovenská, ale keďže maďarčine sú, len v tom sa odlišujú, to je zrkadlový preklad, podľa mňa, to, o tom som písal aj doktorskú disertáciu, lebo v slovenčine len to jeden variant sa našiel, hoci Kollár to hovorí, že toto je originálny, lebo dátum je skorší ako v maďarskom verzii. Ale keďže máme v maďarčine aj ľudovú baladu, a potom na celom Balkáne nájdeme variácie, nie s týmito menami, ale iné, a ešte aj Írsku sa nájdu. Takže to nemôžem povedať, že to slovenské, ale toto sú pôvodne maďarské, ale tí dvojjazyční boli, aj Rimaj dvojjazyčne písal, aj Balaši písal aj slovenský, aj Kazinci mal slovensko-maďarský slovník, ten, ktorý obnovil maďarský jazyk a vedel po slovensky. Slovensko to prirodzená vec bola. Takže o tomto som písal disertáciu. Tak som v 56. v lete šiel navštíviť starú maj a šiel som na univerzitnú knižnicu do Bratislavy. A tak som si pýtal, prosil cez univerzitnú knižnicu nejaké slovenské štúdie, ale neprišli. Tak som šiel na univerzitnú knižnicu a keď som tam vstúpil, som povedal, že som zo Segedína, že som tam študent, tak tá knihovnička hovorí, že dámy, ale teraz sme mu zaslali do Segedína. A tak mi čo ešte mali, tak mi dali, tak to som si čak vypísal ako pre mňa súce údaje. No je takáto náhoda.

0: Milí poslucháči, počúvate archívny portrétový rozhovor. Doteraz sme spomínali detské časy, študentské roky Ondreja Krupu a teraz nasleduje profesionálna dráha už dospelého pedagoga, národopiscu, zberateľa a vedca.
1: Na Sekalme som začal pracovať, v gymnáziu aj manželka a potom po 2 roky ma volali skôr na vysokú školu v Segedíne, aby som vyučoval dejepis ako asistent. Lenže už tedy sme čakali chlapca, manželky nevedeli sľúbiť miesto, pracovisko, tak sme nešli, ale prišli z Mikeskej Čapy, aby som šiel za spoločenskovedného župného tajomníka Titu. TIT to je spoločenstvo pre šírenie vedeckých poznatkov. A manželka dostala tu pracovisko gymnáziu, Róža Ferenc sa menovalo tedy. A ja som za spoločenskovedným tajomníkom bol za 2 roky. A potom som stal župným tajomníkom. A ako župný tajomník som veľmi energicky organizoval toto spoločenstvo na celú župu. Veľa úspechov sme mali, ale sme začali vydávať štúdie, časopis Biekejší let a potom sme vydávali tematické také zošity a začali sme aj také prednášky robiť, že po materinský jazyk, teda nie len maďarčine, ale aj slovenčine, rumúnčine, aká menšina žije v Biekejskej župe. Tak tam som pracoval do 1990, pritom som očakal, ja písal štúdie, knihy, som kandidoval, kandidátsku prácu mi vyšla maďarčine, slovenčine a potom som šiel do penzie a tak ma prevzali na Slovenskom ústave a potom tam som mohol zbierať po celej krajine. Aj predtým som zbieral, ale len v župe. Hlavne v Biekejskej Čape, v Slovenskom Komolovši, aj na Alberte. A už teraz, keďže som v Slovenskom ústave, tak som mal možnosť po celej krajine zbierať. Tak potom šli tie moje knihy, čo ja viem, veľa.
0: A vlastne samotnému národopisu Slovákov v Maďarsku, to ste sa už začali predtým venovať, ešte než ste vlastne prišli do výskumného ústavu.
1: Áno. Pravda, tak bolo, lebo ja som čak, mne vyšli knihy, aj štúdie, Biekejší lete, pravda, maďarčine, ale o Slovákoch. Aj som písal o knihe Jána Siráckého a tak ďalej, tak ja som pozoroval aj Slovákov a potom som aj sa dopisoval s Michalom Markušom, tedy on bol vedúci národopisec na Slovensku, pánom Jánom Majartanom, oni dvaja boli také veľké, vysoké hviezdy tejto vedy. A tak ma zapojili, že by sme založili vlastivednú a národopisnú sekciu zväzu. Tam som sa stal predsedom a vtedy Národopisná spoločnosť v Maďarsku riešila, aby vydali aj v národnostných jazykách národopisné zväzky. Nie len po slovensky, aj nemecky a tak ďalej. A iniciátorom bol Gyula Ortutai a Ivan Balaša. A hlavne Ivan Balašom sme veľa pracovali. Tak v 1974. sme začali vydávať národopis Slovákov v Maďarsku. Dvoja hlavní redaktori, Anna Divičanová a ja. A potom a ja som redigoval, potom som spovedal, potom zase. No tak ako šiel život. Pritom ja som v mojom prvom prejave, ako predseda národopisnej sekcie, hovoril, dobre by bolo ľudí dokopy brať a aby sa naučili zbierať, čo ja viem. No tak začali sa národopisné tábory a Lami Štefan, aj on sa tedy začal zaujímať o národopis a začal zbierať. On načal, mi dobrý ľudový tanečník bol, o tom osobitne by ste mohli písať alebo hovoriť, že ako už 17-ročný, ako vyučoval tancovať tých, ktorí potom boli vedúci maďarskej choreografii ľudovej. Tak začal sa národopisný tábor, ale ja som však mal hlavné pracovisko, tak ja som len prišiel na otvorenie a trochu som tam bol a zbieral tak Štefan Lamy a Jánoš Manga. Bol tedy ešte aj vedúcim a potom šli títo mladší, ako Etelka Rybová, alebo Emília Toutová. Už keď som ústave, tak ja som prevzal vedu, ako vedúci post. Už potom, keď som začal chorý byť, začal operácie na srdce, tak som potom aj zložil. Tu môžem povedať, že od 70. roku už nepracujem sústavne, len ak sa mi páči. Povedzme, v tomto roku, no čak 10 rokov sme pochovali Júliusa Dedinského, tak bola taká spomienková konferencia, tam som mal hlavnú prednášku, máj, a potom júli, baje, 10. alebo 11., neviem, koľko je tá konferencia, vždy na každej som bol prednášateľom, aj teraz som tam bol. A tak ešte za to pracujem a píšem, ako aj toto ukazuje táto najnovšia kniha Národby Slováko-Maďarsku, kde pamiatku venujem rodičom.

0: boli vaši rodičia? Čo spomínate práve tu v národopise?
1: Mladí boli, usilovní boli. Veľmi dbali o to, aby som sa mohol vyučiť, aj sestra. Aj ona učiteľkou sa stala sa učiteľkou. Aj ona tu učila slovenčinu, aj maďarčinu na Čabe. Jeden čas a potom šli na Balaton a potom ochorela, skoro umrela. Osobitne otec, ale aj matka, lebo sa dobre učila. Tak ona mi bola ako príklad. A otec, on radšej bol taký všemajster, ako poľnohospodársky gazda. Každý sa musel zaoberať. Ale aj on čítal, povedzme, keď bolo presťahovalectvo, tak doniesli slovenské knihy, tak aj on vzal a čítal slovenské knihy, tak ako ja. A aj to je veľmi zaujímavé, že keď počas druhej svetovej vojny sem pripojili Báčku, tak v Maďarsku, tak tam slovenské knihy vydávali, povedzme, Michaldu, tú Vešticu, a vydávali aj také, predtým ešte za monarchiu vydávali preklady Toldyho, Osihoti, Zrini Mikuláša, Szigeti Veszprém, to preložili do slovenčiny, a vydali ešte za monarchiu po slovensky, a taktiež vydali aj Toldyho, celýho Toldyho, to nie len jednu časť, ale všetky tri v slovenčine, a tie, keď prišla, alebo keď pripojili sem Báčku, tak tam od tých obchodov doniesli na Komlouš a kúpovali aj naši rodičia, a tak po večerách sme čítali v slovenčine skôr Toldyho ako maďarčine, a Zrini Miklósov Szigeti Veszprém sme skôr čítali po slovensky ako pôvodne maďarsky. Hoci ten Zrini spomína jeden hrad, ktorý sa tak menuje, že Krupa, to je Horvátsko. Tak sme hrdí na to, že tam je naše meno.
0: Tu sedíme vo vašej izbe, kde asi nie je kúšťok holej steny, lebo všade sú knihy, pán Krupa. Všetko ste prečítali, čo tu máte. Ktoré sú tie vaše obľúbené?
1: Pravda, čo len som mohol prečítať, ale lexikóny tam sú slovenské, aj slovenské národopisy. A to ako lexikón sa zaoberá s nimi. A inak to musí človek, tak nekupuje tá knihu, ale pravda, veľa kníh dostávam, aj slovenské, aj maďarské, ale aj tie prečítam, aspoň ak len môžem. Ale teraz už moje oči sú nie také. No čak nájdeme slovenské, maďarské, aj naše, čo sme vydávali tu tieto knihy. Toto sú z Békiskej župe, aj tuto, tam je slovenský lexikón, tam aj tam je slovenský národopis, tam hore slovenská encyklopédia, aj tam sú slovenská literatúra a miešanie aj tam, ale hlavne maďarské klasiky. No však ľúbim Mikšáta, najobľúbenejší maďarský klasik je Móricz Zsigmond, a potom Janko Jesenský zo slovenskej strane.
0: Zvyknete sa vracať ku knihám nejakým konkrétnym? Máte obľúbené?
1: A krásnej literatúre, vše áno, lebo alebo nepamätá človek, alebo obľúbom som čítal, tak tie časti za znovu prečíta. Alebo v televízii vidí človek hry, ktoré čak nakrútili, tak no, pozriem. Alebo čítam, povedzme, v slovenskom národopise, ak bolo také, no čak recenzie boli, tak potom som vzal znovu a prezrel. Ale teraz, ako hovorím, veľmi musím si rozmýšľať, že kedy a koľko časov, lebo oči mi nie. Pol hodinku alebo hodinku už potom neslúžia oči. To je veľká chyba, lebo teraz by som stačil.

presne môžem povedať, že teraz som spracoval tie údaje, ktoré som zbieral na národopisnom tábori vo Veňarci. A ma zaujíma, že aké premeny sa zrodili od 50. rokov. Lebo máme šťastie, že Jánoš Manga napísal knihu z minulosti Veňarcu a on zbieral ľudové zvyky a povery v roku 1955. Hoci kniha len 70. vyšla, ale tie, on to píše, že on v tom roku zbieral. A teraz bolo 2013, tak dve generácie, alebo už aj tretia generácia žila od tých čias, ale radšej druhá generácia, lebo táto tretia generácia neveľmi sa zaujíma o staré ľudové zvyky, ak aj poverí porozpráva, tak nie úplne. Ale druhá generácia veľmi ma prekvapilo, hoci to nemalo by byť prekvapenie, že takmer živšie a širšie poznatky majú o mytických bytostiach ako v 55. No to môže byť, že Manga všetko nenapísal, lebo do knihy nemohol. Ale že také údaje som vedel nazbierať, ktoré pestria tie poznatky, vedomosti, ktoré v 55. poznali a tie nielen poznali, verili a skutočne aj ich uskutočnili. Ale teraz len rozprávajú o nich. Takže no, o tomto som napísal teraz prednášku. Uvidím, že ako budú prijímať. A ešte jedno, že majú tam tento Haluškový festival. A pre mňa, ako som to videl, celá komunita sa snaží, aby tento festival bol dobrý a slovom cítia za svoj. Nie len preto, že Halušky, ale slovom tak ho uskutočne ako jeden zvyk. Hoci môžeme to povedať, že to je len folklorizmus, no čak inštitút. Institucionálne ho organizujú. Ale každý zvyk organizovali. A svadba nebola bez organizátorov. Tam bol starejší a družba. A on organizoval, tak aj teraz organizujú. Ale celá komunita je v ňom zapojená. Preto to chcem povedať, alebo vyzvihnúť, že toto je novodobý zvyk. Moderný. Lebo voľa, keď inočak zváči chodili a volali na svadbu. A teraz na internete roznášajú chýr, že bude Haluškový festival a tak ďalej. Pravda, teraz je aj móda, lebo v každej lokalite robia. Aj na Čabe je inočak klobásový festival. Ale to cítim, že klobásový festival tu je nie vec celej komunity Bekejskej Čaby. Inočak Čaba je veľká, tak nemôžem povedať, že to je nový zvyk. Ale vo Veňarci, kde

roku 2014 pri príležitosti jeho 80. narodenín. A budeme pokračovať. Teraz by som rada vám pustila rozhovory, ktoré som pripravila v čase, keď sme spoločne s Ondrejom Krupom nahrávali rozprávky z Alberta. Rozhovor bol vlastne impulzom preto, aby sme sa rozhodli, že tieto rozprávky zväčšníme aj na CD platni, ktoré vydal Spolok segedinských Slovákov v roku 2006. Na CD platni počujete aj detské pesničky z Alberta, a to v improvizácii bývalého súboru Boleráz. Na úvod si vypočujme Lupi Palo. Túto rozprávku mu vyrozprávala Mária Krupová, rodená Lóciová.

Hlúpy Paľo. Boli eni chudobní ľudia, mali eniho syna Paľa. Už bol na ženenia. Rodička mu boli starí, tak mu vraveli. Môj syn, ožeň sa. Sme starí, način nám je pomoc. Keď si nájdeš svoju, tak si merkuj na to, čo ti dá, vravel mu otec. U suseda bola ena Anka a tašou k nej. Dobrý večer, sa poklonil a ona mu. Dobrý večer, Paľo. Vítaj, Paľo. Sani, Paľo. Čo si prišol, Paľo? Prišol som, že by si mi dala. Ach, čože ti len dám? Ale dám ti túto ihlu. To ti bude na pamiatok. Schovárali sa trocha a potom tašou domov. Išou domov. Išou. Šou po ceste. Edom koč so senom pred ním. Tak si hútal, že kde si položí von túto ihlu. Hútal si, že položí do sena. Keď vošli po ich dom, tak koč zastavil a začal ihlu hľadať. Ale nenašol. Tak mysleli všetko seno rozmetať. A ihlu nenašli. Tak tašou utrápený domov. Tomu mu vraví otec. Čože ti len dala tá mladá? Ale čože mi dala? Dala mi enu ihlu. A kdeže ti je? Ale kde? Išov jedom koč so senom a som si ju zapchal do sena a nikde sme ju nenašli. No, ty hlupák, veď ty si si nemal ta tam napchať, ale si si mal za kalap zapnúť. No veď na druhý raz tak spravím. Na druhý deň zastašou večer. Príde, tak sa pokloní. Dobrý večer. Dobrý večer, Paľo. Vitaj, Paľo, sani, Paľo. Čo si prišol, Paľo? Prišol som, že by si mi dala. Ach, čože ti len dám? Lenač tohto psíčka. A veď mne to dobrý bude. Vyprávala ho. Vyšol na ulic, tak si ho zapol za kalap. Psíčok ho pohryzol a ušol mu. A on sputný prišol domov. Tak mu otec zazvravia. No, môj syn, čože ti len dala tá mladá? Ale dala mi enio psíčka a som si ho položil za kalap, tak ma uhryzol a ušol. Ale ty hlupák, čo si ty tak mal spraviť? Si si mal ho chytiť na špárgu a volať za sebou. Kuťu, kuťu, ne! Veď ste mi tak vraveli, že by som si ho za kalap položil. No veď na druhý raz tak spravím. Prišol druhý deň, večer, si špárgu prichystal a tašou. Poklonil sa. Dobrý večer. Dobrý večer, Paľo. Vitaj, Paľo. Sani, Paľo. Čo si prišol, Paľo? Prišol som, že by si mi dala. Ach, čože ti len dám? Lenač tento bok slaninu. No, veď to mi dobrá bude. Vyjde na uličňou, vybral si špárgu a uviazal slaninu. Pustil ju na zem a ťahal ju za sebou a volal. Kuťu, kuťu, ne! Ako šov a volal,

tak psi vyšli z dvorov a slaninu mu všetku zožrali. Tak len sa mu Špárku ťahal za sebou. Prišol domov a otec sa zas spýtali. Čože ti len tá mladá dala? Ale dala mi Edombok slaninu a som si ju uviazol na Špárku a ťahal som ju za sebou a volal som, že kuťu, kuťu, ne. Tak mi ju všetku psi zožrali. Ale ty hlúpi, ako si to vykonal zas? Veď si si mal vrece zjať a do vreca na chrbát. No veď na druhý raz tak spravím. Prišol večer, zastašou mladej. Tak si zav aj vrece, príde, sa pokloní. Dobrý večer. Dobrý večer, Paľo. Vitaj, Paľo. Sani, Paľo. Čo si prišol, Paľo? Prišol som, že by si mi dala. Ach, čože ti len dám? Len ač toto teľa? Dobre, veď sa mi to zíde. Tašul do konici a vrece si roztvoril a strčil teľa do vreca a zav si ho na chrbát a išol domov. Príde domov dokúrený, lebo mu bolo ťažko na chrbte. Spýta sa mu otec. No, syn môj, čože ti len dala? Ale čo? Dala mi eno teľa. A kdeže ti je? Ale tu vo vreci. Obzru vrece a teľa zadusenho. No ty hlupák, čo si to tak mal do vreca? Veď ste mi tak vraveli. Si to mal žinku zjať, dovieť za sebou a uviazať do konici. No veď na druhý raz tak spravím. Prišol zas večer, tak si von žinku prichystal, vzal si pod pazuchu a tašou k mladej. Dobrý večer. Dobrý večer, Paľo. Vitaj, Paľo. Sani, Paľo. Čo si prišol, Paľo? Prišol som, že by si mi dala. Ach, čože ti len dám? Veď už nemám nič, len ač sama seba. Veď aj ty mi dobrá budeš. Ju uviazal vo žinku a ta viedol ju domov. A keď prišli domov, ju uviazal do konici a položil pred ňu seno a tašou tanú k otcovi. A otec mu vraví, čože ti len dala? Ale ju som doviedol, lebo už nemala inšie. A kdeže ti je? V konici. Som ju uviazal o jasle. Ale ty hlupák, či to tak način? Si ju má vnuka doviesť do chyži. Tašli vidieť tavo a ona už nebola v konici. Ušla.

0: Počuli ste rozprávku Hlúpy Palo podľa rozprávaní Márie Krupovej, rodenej Lóciovej, predniesol Ondrej Krupa. A teraz, ako sa vlastne k týmto rozprávkam dostal, akých mal informátorov a čo všetko bolo spojené so zbieraním tohto cenného materiálu?
1: V 54. som bol prvák a Níri Antal bol môj profesorom, vtedy ešte docentom bol. A ešte dievčanek összefüggő szöveget nyelvi járásból. No, tak som šiel domov a tedy do mojej dediny, aj lehet, aj do susedných slovenských, mi prišli zo Slovenska Maďari a títo nedenia boli kapustiari. Tak som ich pohľadal a všetko, aj termíny, aj všetko som napísal. Potom som tie dve ešte doplnil, lebo aj na Báhedeš prišli z nedenu. Tak som tam ešte doplnil, už keď som mal 40 rokov alebo koľko. A tak som dve štúdie napísal a som bol aj nedede. A tam som aj sfotografoval, mne sfotografovali tie sudy aj kapustu tam pri Žiháreci, tam to je pri Váhu. Neded Vlčany, Šala, Diakovce, Deáky, tam našli najstaršie maďarské súvislý text. Deáky, Diakovce. Aj teraz sú tam... To je čiročistá maďarská lokalita bola, teraz dve tretiny sú Maďari a tam sú je aj moja rodina. A ideme dolu, na juh, tak je Žiharec a potom Neded a potom Vlčany a potom už neviem čo to, Dunajská streda, to je na západ. Tak oni už ešte stredného veka už boli kráľovskí kapustiari. A keď bolo Československo, tak na vozoch taniesli aj do Čechách a predávali kapustu. A na plťach zas do Budapešti niesli pováhu a tak, alebo na loďach, takých baličkých. A tak ich, no čak vychodili zo Slovenska, tak oni tu probovali aj tú kapustu, ale tu len žito, tá pšenica, aj kukurica, tak sa aj nedarilo. Ale ešte všetko mi vedeli porozprávať, že ako palántu, aj všetko, tak to sa aj napísal. A som mal čas, lebo tedy po skúšach, veľa skúšok, sme mali 8 skúšok, ale teda aj na kraču, na Vianoce boli skúšky, tedy 50. pretom, tedy to nebolo, že sviatok, aj nebol kraču, len jeden deň sviatok. Na Silvestra sme mali, aj januára 2. sme mali skúšky. Tak potom, no čak som mal 2 týždne doma, tak som potom, ale reku, pozbieram to aj slovenské. No tak som šiel týmto ženám, čak stará mať, aj jej sestra, a potom aj sused, ten dlhý, a potom mladá, ten starý Oravcová pouka rozprával jej, a ona to pamätala, už bola žena 22 ročná, ešte ona žije z nich, zo všetkých. Lebo no čak ona bola ešte tedy mladá. Tak mi narozprávali pomaly rozprávali, som tak písal. To som aj fotografiu dal prvej strany, ale som to písal. A potom po troma dní to šlo. Tedy som bol mladý, nebolo problém, že ma bolí ruka. Tak potom som sa unúval, tak reku, preložím do maďarčiny. Ale driou, reku, ich vyokrúhlené od občinského som aj maďarsko, to pekne, no čak vyokrúhlené tie, tu je všade a čo ja viem, no tak... Tak som to prepísal, ale vysvetlo, teraz som ich našiel, lebo som zabudol celkom o tejto veci. Ale som prepísal ich a nevedel som ja tedy len nárečí rozprávať. Takže, ale do maďarčiny som preložil no 7. Teraz, keď sme boli na Alberte, no čo bol tento národopisný tábor, tak som hľadal, čo ja mám za Albertu. A tak som našiel na spodku tieto veci, tieto 8, tie originálne, alebo nie 8, ale tieto 12, a 8, ktoré som prepísal, a 8, ktoré som aj preložil. A tak som začal čítať, ale reku, a to tak pekne mi rozprávali. Že čo, veľmi nečo dalo, to je krásne. Sa mi páčili. Tak potom... Uverejne.

0: Moja stará mať inak nelúbili tieto rozprávky mne rozprávať. To umovali, ale vždy vyhutovali. A to mi rozprávali. A tak som ich prosil, že keď som bol taký 5, 6, 4, 5 rokov, že by ste to mi opakovali. A už zabudli, že čo včera vyhútali, lebo by mi tak zase mnohú museli. A potom vraví mamuka, nie tak bolo. Takže ona stará mať mi veľa rozprávali, ale tu mi, neviem, dve či kielko rozprávali. Ani ja som nelúbil čítať, teda je ponoček čítaj rodičia. Ja som je vyhutoval. Aj mojim dietkám je taký dvojčatá, bol jeden planý, zlý a jeden dobrý chlapec.
1: Protikladné rozprávky.
0: Protikladné boli. A potom, keď už, nočak, naď mama Olvaš, už keď nočak bola právnočka. A potom, naďak pa tež, že je nemolvašok neked láňa. Ona len, že no, tak majd je mesélek neked. A tak som začal tie rozprávky, čo som mojim deťom rozprával, čo som ja tedy vymyslel.
1: A vy ste rozprávali slovenské rozprávky, alebo už maďarské?
0: Nie, maďarské. Maďarské aj deťom. No čak manželka je sikulka maďarka. To. Nie, mne rozprávali aj rodičom. My, no čak kým žili, my sme sa vždy po slovensky zhovárali. Aj keď, povedzme, zať, to bol tiež Maďar, zať bol doma u rodičov, tak oni sa po slovensky, tak aj zať sa si naučí niekto, niekoľko slov. Aj manželka rozumela, teda ona nevie po slovensky, ale keď prídu národopisky a sa stretnú, tak sa oni dovrávajú, že ako sa dovrávajú, čo ja by. Ale nevie po slovensky, ale za to rozumejú si. Však aj v škôlke bola slovenčina, tak chlapec sa učil slovenčinu. A potom ochorela, tak potom už nebola slovenčina. Mm. Ako aj na univerzite, tedy nemohol sa učiť tam nič na ruštinu. A potom sme sa učili nemčinu, ale len tak, tak slobodne. No tak prišla potom taliansky, no to by som bolo veľmi ľúbil, ešte tam je voľať aj kniha. No ale aj ona, 2 mesiace, 3 mesiace sme sa učili, a potom ochorela, a potom tam nikto nebol. Kto by bol učin v Segedíne, taliančin. No tak bol jeden, Drien Károš sa menoval, ten učil po slovenčinu. No tak potom som šiel k nemu a mi praví, te Ondráš. Ja už veľmi Pestre, tak pôjdem do Budapešti, lebo on nám na vysokej škole vyučoval čo, v Segedíne a šiel do Pešti vyučovať. A mám skupinu na lekárskej fakulte, ktorí sa po česky učia. Vraj, choď a uč ty češtinu. Ale reku, a ty nem to keď som čo čeril. A sa nemaj, nevtanulo do zedík leckýt. No tak, nemal som čas, lebo no čak tedy my sme veľa museli čítať, ja som čak literatúru. A potom sme prebrali aj dejepis na druhom ročníku. Tak na to som nemal čas, že ešte by som sa bol učil tie lekcie po česky. Lebo sa ja to nem tu nakčevím všemmit. Nevedie nič po česky. Tak vždy sa naučíš. A povieš im po slovensky, veď oni aj tak nebudú rozumieť, ač nevieš voľa čo. Ale nešiel som, to som. Ale teraz ľutujem, lebo by som aspoň na základnom stupni by som bol vedel aj po česky. Veď my sme sa učili, viete, v starej češtine aj malý katechizmus. Luterov katechizmus. Aj modlitby, aj biblické histórie. To všetko v češtine. Ešte tu mám, teraz som našiel ten Luterov, 1924. vydali. A Švabachom, a Švabach neučili v škole, to tam od starej matere, lebo od otca neviem, ako sme sa naučili Švabach čítať. To neučili osobite, tak neučili nás tie písmená, tie nemecké. To je veľmi zaujímavé. Takže, pravda, lenže potom prevzali slovenčinu, tak sme sa učili aj kiškáte, tak malý katechizmus po slovensky, tak nie po česky, už potom po slovensky. A potom zase rok len po maďarsky. Takže teraz neviem ani katechizmus, ani po česky, po starič, ani po slovensky. Takže desatoro prikázání. Tak sme sa učili. Desatoro prikázání. Alebo čo ja viem, tam bola čo bolo, že ška. A nerozumel som to, lebo to som vedel, že ž. S tým
1: háčkom,
0: tak to je
1: še.
0: No ale a daj, mali sme kráľa, dobře Láslo, dobře u Láslo, a to bol Poliak, ale aj oni tak vravia, dobře. No tak, aj to som vedel, aj ška, čo to môže byť to ška, keď som sa učil tam doma, no čak som čítal. A som myslel, no čak tam doslova všetko, tak nemohol tam, že ja vynechám, povedzme A, alebo čo ja viem, I. Nič. A tak som musel sa naučiť, lebo kňaz, alebo učiteľ, to, fuhu. No tak učím sa a nerozumel som, že čo to môže byť to ška. A naučil som sa, podosia to viem, že ška, ale že komu patrilo, čo patrilo. No tak mohol by som bol sa na to podujať. A teraz ľutujem, lebo za to mi to dobre bolo, lepšie. Praze, no čo? Prahe. Po slovensky, všade po slovensky, keď aj bol Karlovy Vary, alebo kde som bol po slovensky. A nič, tí Česi ani teraz. No a ty si Slovák, ovedky, z Maďarska, tam žijú Slováci, oni, dobre, tie hotové. Prvýkrát, keď som bol v Prahe, 1964, na úradnej ceste. Už tam sa chystávala Prahe, tá, to 68. roku. Už taký film, tam mi aj ukazovali taký film, že to strana nechce a... Ale mne ako cudzímu mi ukážu ten film a potom ani ten film nepremietali.

0: Keď som bol osmák, tak som na Komloš chodil do Sálašu a už o pol piatej bol na Činhorstáť. Aby som šiel k vlaku zo Sálašu a už o siedmej sme boli v škole a tam mali sme učiteľa, ktorý pozoroval nás do osmej. Tí, ktorí chodili z vidieka na vlaku, vo vlaku. A tak o pol piatej, o piatej začal maďarský rozhlas dávať. No ale matka chcela zobudiť. Tak zapla Prahu, lebo vtedy v celom kraji, v strednej Európe, len Praha, lebo rumunský, aj rumunský rozhlas, ale ten nie. Ešte nefungoval tak zavčas. Ale Praha o pol piatej začala. Blum, blum, blum, blum. Tak som zavždy zobudil. A podozrám, keď už počujem Prahu, tak 48. Tak takto mám styky s Prahou, že ma vždy zobudala Praha. A tedy tak čisto, čisto bolo, jak my čisto vravíme, na miesto čisto. Lepšie mohlo počuť. A povedzme aj ruské, sovietské. Aj tie, 45. A maďarský ešte rozhlas tedy veľmi slabo. Tak sme počúvali rumúnsky rozhlas. A rumúnsky rozhlas veľa maďarské vysielanie mal. Tedy, lebo tedy v 45. aby dostali to Sedmohradsko, tí Rumúni, tak všetko dali Maďarom, čo len mohli. Tak skoro celý deň bol aj maďarský rozhlas, v rumúnskom rozhlase. Tak maďarský rozhlas sme nevedeli počúvať, lebo slabý bol. Ale rumúnsky ten veľmi krásne. Aj Prahu. A ešte 49. 50. roku aj Bratislavu, napoludne vždy bola rozprávka. Rozpráva teta Hela. Tak rozprávky čítala teta Hela.
1: Takže tak ste si zvykli zapnúť?
0: Zapnuli sme a počúvali sme tetu Helu. Ale to pamätám, že osobitne ráno tá Praha tak hlasne, matka zapla a ma zobúdzala. O pol piatej. O pol piatej. A potom teší na stanicu, to je 3 kilometre, teši, ak bol blato, tak blatiak. Potom zime som bol u rodine na Komloši. Ja by som bol, chodil, len matka tie záveje. Čo aj tedy boli, zamrzneš, ale bola, čo sa stane s tebou. Lebo keď som šiel, tak tam tie krepelice, alebo zajac, a osobite prepelice, tie alebo bažant. Tak ma tak naľakali, to strašné je v zim. V tme ideš, a iba pred nuhami tá ako rakéta. No tak to som rozprával.
1: A to ste išli na stanicu sám úplne? Nepripojil sa nikto k vám?
0: Nikto, lebo z tej dediny nikto nešiel.
1: Nikto nešiel.
0: Len z Pitvaroša, z Medzova, Mezuhedeš. Maľmajlát, to je Nadír. A Zamrôze? No už tam v dedine bol vojak. Tak už keď som dosiahol už koniec dediny, lebo tam už, nie, 200-300 metrov je tam na Ambrosfarbe stanica. Tam už tam šli ľudia, tie na tie 200 metrov, no čak šli na Porošáz, alebo čo ja viem, na Komlov. A jeden bojak na Orošáze slúžil, tak ten každý s tým vlakom šiel, držer, mešter. A potom už vo vlaku, tam už bola celá kompánia, mezovské deti, pitvorské. No tak tam bola zábava, veselo bola. To je veľmi krásne. Krásna pamiatka, ale na Komlovskej stanice tam museli sa stať do páru a to nebol nikto, ale to bolo nám predpísané. To bolo predpísané nám, že keď vystúpime z vlaku, tak do radu a po dvoch sme museli zastáť a tak ísť do školy. Tam.
1: Disciplinovanie.
0: Áno. A my sme to nebol učiteľ, ale to my sme zadržali. A sme o 7 už boli, 4 hodina vlak, no čak 10 kilometrov.

0: Aj naďalej o zbieraní rozprávok z Alberta Ondrej Krupa.
1: Ako dieťa každý večer mi rozprávali. Už dcere, alebo už sestre, bola mladšia o 4 roky, už menej. No ale sme si sadeli pod pec, na tú patku, ako sme vraveli. To taká bola patka z dreva, ale boli aj také, čo boli vymurované patky. Tak sme si sa opierali o pec, lebo teplá bola nočak, a tak stará mali rozprávali večer.
2: Predstavím,
1: už tiež nezapálili lampu a...
2: A pritom niečo robila, alebo vám iba...
1: Nie, ale rozprávala. Tedy nemala prácu. No čak doniesla pôž, slamu a podpálila, podkúrila, aby bola teplá. Pec, tak sme sedeli. A sme pozorovali na ulicu, čo, kto ide. A potom pekne sa zatmelo všetko. No tá, aj u druhej starej materi.
2: A vy napríklad svojim deťom ste nerozprávali takto?
1: Ja som rozprával.
2: Po slovensky?
1: Nie, už nie. Syn sa chcel učiť po slovensky, ale dcera vôbec. To je veľmi zaujímavé. Ono nie. Ja som nerád čítal knihy, tie rozprávky, lebo teraz stojem v hode, že čítame z rozprávky. Nie, ja som vždy vyhutoval, ako mne stará mať. No čak z ich života som vybral, veď niečo zle robil, lebo čo ja viem, tak to do rozprávky sa spravil. A to vnukám, osobitne vnúčkám, všetkým trom. Veľmi žiadali. Moje deti tak nie veľmi žiadali rozprávky, ale vnúčky áno. Vnúčkám som veľa rozpráv, tak vyhutoval. Každý večer novú. Len spoloční boli hrdinovia. Potom mi vráva najstaršia vnúčka, ale to vraj on nás hovorí, že pravda. Ale za to žiadali. Stará matin čítala z knihy, ale ja nie. Tak bolo, že jeden večer ja, druhý večer som povedal, no teraz stará mať, ide vám rozprávať. Kým nechodili do školy, tak to žiadali, alebo ešte boli prváci. Keď a potom sa utíšilo, tam sedia pred televíziou, to je chyba. Tam sedia v sobotu od rána, do, čo ja viem dokiaľ. Ak nemajú program, tak tam sedia pred televíziou. No tak teraz, čo som čítal, tak sme takí, že čo je tam, aké strašné veci. A tu je čo? Nabili do suda klinca, tak ju položili tú macohu. A predstavte si, že aká bolesť bola to. To v strednom veku sa zrodila táto rozprávka. To bolo prirodzené, že takto trápili, aký žili ľudí. A ešte aj táto druhá. To aj toto je taká horor. Ľudový horor. Tak sa nečudujme, že deti ľúbia tento horor. Práve preto si nenabili súd s klincami, keď už boli väčší. Ako aj teraz vidia nejaký horor, tam však tie strašadlá, čo ja viem, mnohé veci sú. Ja nepozorujem tieto. Ja som radšej ľúbil tieto ľudové rozprávky, ktoré spracovali televízii. Alebo tú mačku, aj tú myš. Tam boli také nápady, dobré nápady, že človek sa mohol smiať.
2: Tom a Jerry?
1: Áno. A už to teraz už vravia, že to nie to je... A predtým čak bola Lolka a Bolka. Tu už deti, keď pozorovali aj. A potom Macilaci. Bol pes, to bol hlavný hrdina. A bol jeden medveď v tom Yellowstone parku. Je to veľmi dobre, to ľúbili deti. A potom čak Tenkež kapitáňa, teraz zase...

0: Ono, sabu urođena Jančikova, 22 ročna.
1: Kulifaj, to je akemeno.
0: To vam istije u kalendare čitali. Ali veľmi je arhaická, lebo na strehu položí kravu. Teda tá strecha tedy nebola zo štrepa alebo z tých drevených škrydlov, ale bola, keď tak bola, že slamu položili takto. Len slamu, alebo komín mali, ale len slamu tak taká bola, ako bogár hátu. A tam nočak v tej slame, keď padal dáž, tak vyriasla nejaká zelenina. Ale tá nepasávali, len nočak zelená bola. Tak toto je veľmi najstarší dom, ktorí stavali v Karpatskej doline. Čiže... Lebo povedzme ešte u Rusínov, tam ešte boli takéto domy ešte aj v 20. storočí. Alebo na Sálaši, povedzme u Trnkovcovcov, chliev bol tak, že chliev bol, tam boli svine, a nad chlievom bola slama takto spravená. Tak ešte aj 20, oni to začali stavať povedzme v 10 rokoch 20. storočia, tak pred 100 rokmi. Ale to je veľmi zaujímavé. Slovom, vše tieto rozprávky nie len novum, povedzme, že ide vlák, alebo čo je viackrát už možno počuť takéto veci rozprávka, ale aj najstaršie, archaickejšie výrazy, alebo poznatky zachovania.
1: Tu som sa ešte chcela opýtať, že vyťahla kurifaja za nohu do kocha. Čo je koch?
0: Koch, to je komín.
1: Kravu chcela retovať.
0: Chcela pomôcť.
1: Pomôcť.
0: Reta, reta, všedíček, všedíček. To zvykli predtým kričať, povedať voľaké nárečové. A je, na Slovensku je. Alebo rata, ale rá je viac reta. To je mi zaujímavé, že to vravie, že smedlí. To je veľmi zaujímavé, nepamätám sa,
1: že... Je to smedný.
0: Áno, ale tak vravili, že smedlí. To je napísané v úvode, že keď som bol... Po pol roku, prváčik som bol na univerzite, tak povedal profesor, aby sme texty zbierali. A tak ja som zbieral aj maďarské texty, aj slovenské. A slovenské to bolo najľakšie rozprávať. Súvislé texty. Lebo tedy ešte som to nevedel, že povedzme rozprávajte, že ako robíte, ako kosíte žito, teda ako žnú pšenicu, čo ja viem, také veci to nie. Ale tak rozprávka, tak to bolo naj, alebo nejaké také historky, rozprávanie zo života, alebo rozprávanie, poverové rozprávanie, to bolo, ale tak to bolo najpraktickejšie, že mne rozprávky rozprávajú. Mm-hmm. No ale potom na univerzite som ukázal profesor, vtedy ešte docent bol, tak to zostalo tam, nebolo na čím. Tak som to len taký nápad bol. Docent také nevedia po slovensky, tak ani nezaujímalo, tak potom ani mňa. Ešte tedy, keď som začal báhadeské zvyky zbierať, tedy tam schádzali, ale nie ako slovenský. Klub potom sa založil, ale za to sa zišli ženy a veľmi dobre poznali všetko. Takto komplexne zvyky a povery báhadeské. Všetko oni rozprávali. Ja som len komentár, že ohromne veľa
1: vedeli.
0: Mm. Tedy ešte. Už tedy sa našla Janička Žovka a už potom tam som hľadal na 5-6, maximum 5 rozprávok vedela Čarejšová. Vedela pekne 5. No ona si napísala svoj život, 2 kapitole, tie som, tu u mňa je rukopis jej, potom sa vydalo v tej knihy Čarejšovej. Ja som v Čabianskom kalendáre to uverejnil a zase som do Bojeke Čabanej prajza niekoľko obrazov. Ale ňaničky Žovky aj tu mám ešte voľa, kde sú odložené, lebo ona mala taký zošit. To bola jedna Maďarka zo Slovenska presídlená, Cibulová, Földházine. Ona veľmi ľúbila toto. Povedala Neničky Žovky, že by to maľovala, lebo ona si vymaľovala, tam je jej obraz, tam bol. Si vymaľovala svoj byt, pekne. A tak potom vravela jej táto, že by spravila zošita. Tak ten zošit, co ja jej vypýtala do Národopisu Slovenska, potom mojej knihy tam na 20 sme farebne uverejnili v tomto báhadeskej. Tak ona bola posledná pingálo, a som to povedal si tak, ako kaločaj pingál. Z kaloči nie len majú kaločaj minta, ale to aj na múre maľovali. A naši Slováci chodili tam na sezónu letnú, alebo jarnú, jesenú prácu. A videli tam, že na múre to maľujú. Takže aj tu boli niekoľko také ženy, povedzme Vajíčková, naše aj na Pitvaroše, aj na Komloš, aj Vajíčková napríklad, kde moju rodnú izbu krásne vymaľovala. A tedy bol tábor Ďurka, neviem, či vám to meno povie, on bol tu muzeológ, riaditeľom. On tedy chodil do Pitvaroša a všetko sfotografoval, bohužiaľ, jenobielý. Takže múzeu sa zachránil. Moja stará mať chcela zafarbiť, ale som jej nedovolil. Ale keď zomrela, tak sa dom predala, tak potom už sa stratila. Ale tá prídka to sfotografovala aj. Tak toto boli tieto pingálov a soň. Žád pingál, že pekne. A Janičovka zase to a tak začala, že rekla, choď si na Ježovka mými. Aj si pred sebou vidím a potom začnem tu a nejaký merťuch, nič iba idem. A potom tak. Tak ak pozrite na tom obraze, možno vidieť, že to sú pekné aráne. Pekne sú to odležené. Tak ak porovnávame, že tá a tá, a nevidíme skoro rozdiel. Ale v našom byte, alebo v našej izbe, tam to bolo už tak spravené, ako katolických, alebo renesančných, že taký oblúk spravili, a tam boli rúže, a potom bol taký švík, a tam boli zase krásne rúže. A potom na oblúk zase boli hviezdy, ako keď by to bolo nebo v noci. Mm-hmm. A tie rúže boli nefeleč, potom nezábudka, a potom árváčka, rúže. A čo ja viem, aké. Tie rúže tak krásne, ja mám rúže na Čongráne, a tak, ich, tak pozerám ich formy, že, a tieň tým rúžam, že to ako vedela tá obrazy. A nebola naučená, ja neviem, 2 centov žita dostala, či ako. Ešte ja som tady nebol narodený, keď sa to maľovalo. A potom, dáromo to sa... No aj u Janičky Žovky som ju sfotografoval tam pred, ale ten dom prerobili už aj potomkovia. Čo robiť? Nemôžno dovziať.
2: Tak toľko rozprával Ondrej Krupa o zbieraní rozprávok z Alberta. Niektoré z nich aj načítal na CD platňu, ktorú vydal Spolok segedinských Slovákov v roku 2006. Odtiaľ to vám pustíme aj rozprávku Lomy drevo. Informátorom bol Ján Veňarčan.
0: Lomi drevo. Bola ena chudobná mať a mala enýho syna malýho. A toho syna nadájala za 7 rokov. Tak ten chlapec, keď mal 7 rokov, lebo inšomu nedali jesť, tak sa už mocný cítil, tašol do hore a proboval také 3-4 ročné stromy tráť. Keď tie stromy von vytrhal, tak tašol domov a vravel materi, že by ho ešte za 7 rokov nadájala. Tak mu mať vraví, že mu bude veľa, už jej. Ale vám ju prosím, že by ho nadájala, bude ešte mocnejší. Tak ho mať ešte nadájala 7 rokov. Potom mal 14. Tak tašol do hore a zas probúval stromy trhať také hrubie. Aj to sa mu podarilo. Tak potom tašol domov a vravel materi, že by ho ešte za 7 nadájala. Tak mal už potom 21 rokov. Tak potom tašol do hore, už potom nevedel taký strom nájsť, že by nevedel ho vytrhnúť. Tašol domov, zaďakoval materi, že mu vôľu vyplnila. A vraví materi, že sa pustí svet skúšovať. Tašol po svete a stretol sa pali vrchom. Vraví mu, že detáde. Tádem vraj svet skúšovať. Nuž tak vraj chýbaj so mňou, budeme dvaja. Tádu ďalej po svete, sretli sa s miesi železom. Vravia mu, že detáde. Tádem vraj svet skúšovať. Nuž tak vraj chýbaj s nami, budeme traja. Tádu, prišli k enej hore. Nemohli cez ňu prejsť, lomidrevo začal trhať stromy, cestu robil. Potom, keď prešli horu, našli jeden veľký vrch. By bolo im za veľa obísť, vali vrch, prevráti vrch a šli ďalej. Idú ďalej po svete. Našli opraven voz so železom na zemi. Mie si železo chytil a rozlámal. A išli ďalej. Už im vyšla aj poživen. Prišli k enému Urmínovi, tak si pýtali robotu. Tak im Urmín dal robotu pšenicu mlátiť. Dva veľké stohe boli. Tak oni to omlátili veľmi skoro. Lomí drevo spravil veľké cepy, s tým buchli a pršlo. Potom vravia Urmínovi, že robot je zbavený. Jemu sa to skoro videlo, obzrel. Hád, robota je hotová. Tak mu vravia, že čo im dá za to. Vraví im, že z tohto magazínu veľký okelko si odnesú, to je ich. Lomí drevo si zastáv na jednom koniec a vali vrch na druhý koniec a mie si železo na posriedok magazínu, vraví Lomí drevo. Môžeme ísť. Zali veľký magazín na plecia a tašli s ním. Urmín sa díva, že čo títo spravili. Kričí im, že by neodniesli všetko k magazín. A oni mu vraveli, že čo im slúbil, oni si len to tanesú. Lebo si nám vravel, že keľko si odnesieme. Tak Urmín od jedu nemal čo robiť, mal divie zvery, vlke, medvede a poviedal im, že by utekali za nima a že by ich požrali. Pribehol prvý vlk k ním. Chytili ho a vyhodili ho na magazín. Pribehol medveď. Aj toho vyhodili a šli ďalej. Tádu so všetkým. Urmín si odjedu vlasy trhá a díva sa. Tašli a spravili si jeden dom v enej hore a tam bývali. Tak na druhý deň sa posovárali, že tádu ďalej skúšovať. Dvaja tašli a eni ho náhali doma variť. To bol miesi zelezo. Varil za kotlí kašu. To im mal byť poludenok. Varí kašu, varí. Iba keď mu zavolá na koch lokti brada. Varíš kašu, varíš, ale jesť nebudeš. Ej, dačože ju nebudem, zavolal naspäť. Keď sa kaša dovárala, skočil lokti brada dol, chytí miesi zeleza a zabil ho o zem. Kašu mu vykydla na pupok a tam zožrala. A s tým odišla. Prídu domov jeho kamaráti a vravia, že kde je obed. Von sa hambil vraveť, že čo sa stálo s ním, len zateľko im vravel, že nevedel navariť, lebo sa chyba stála. Vravívali vrch. Veď ja ostanem zajtra, veď ja navarím. Na druhý deň varí, vali vrch. Iba keď aj tomu zavolá na koch lokti brada. Varíš, kašu, varíš, ale jesť nebudeš. Ej, dačože ju nebudem. Keď sa kaša dovárala, skočil lokti brada dol, chytí vali vrcha a zabila ho o zem. Kašu mu vykydla na pupok a tam zožrala. A s tým odišla. Prídu kamaráti domov a vravia, že kde je kaša? Aj tem im vraví, čo miesi zelezo. Lomí drevo vraví, že čo to môže byť za biedu. Keď ja zajtra ostanem, veď ja navarím, keď vy neviete. Tak na druhý deň varí Lomí drevo. Aj tomu zavolá lokti brada. Varíš, kašu, varíš, ale jesť nebudeš. Ej, dačože ja nebudem, zavolal naspäť. Keď sa kaša dovárala, skočil lokti brada dol, chytí Lomí drevo lokti bradu a pasujú sa. Zabil lokti bradu Lomí drevo o zem a prikľakol ju. Na blíze mu bol klád, s bavtičkou zaťou do kláta, že by sa pukol. Chytil lokti bradu a zacvikol jej bradu. Takže lokti brada sa nevedela pohnúť. Prosila sa veľmi, ale ju vo mne pustil. Prídu domov dvaja kamaráti. Vraví im, že môžeme jesť, tu je kaša. Čo ste si nevedeli po dvoma dní navariť? Tu je aj vtáčok, iba poďte vidieť. Tádu vidieť. A to je lokti brada, čo týmto zjedla kašu na pupku. Tak ju nahali a oni šli po robote. Potom sa zhovárali, že pôjdu ďalej svet skúšovať. Prišli enej krajine chotár, a s čiernym súknom bola tá krajina ohradená. Spýtujú sa, že prečo je to tak spravenú. Vravia im ľudia, že smútia. Celá krajina. Kráľovi ukradli tri dievke. A kráľ vyhlásil, že ať sa nádu taký, že jeho tri dievke nádu, že im dá enú krajinu aj veľa zlata. Oni sa prihlásili u kráľa. Kráľ sa zhováral s nima, tak im vravel, že im dá enú krajinu aj veľa zlata. Oni vraveli, že ich nádu. Idú po svete a dovedúvajú sa, že či by nevedel o troch kráľových dievkach. Nikto im nevedie poviedať o nich. Tá tu ďalej našli jenú starú ženu. Tá im vravela, že skade majú tajsť a tam nádu dieru do zemi. A po tej diere, že by zišli tanu, tak tam, že by ich hľadali. Tak keď prišli ku tej diere, sa pozhovárali, že Edom táde tadov. Po štránku opustia a dvaja ostanú tu hor. A keď pomyká stándolky štránk, tak tí budú ťahať ho. Lomi drevo tašou tadov. Chodí tamdou po svete, natrafil Edom olový zámok a zaklopal, že by mu otvorili. Tak mu prišli otvoriť. Tak sa mu spýtali, čo hľadá. Tak von vravel, že hľadá tie kráľové dievke, čo odniesli. Ja som jedna z tých. Nuž tak, ja by som chcel vás vyslobodiť. Jaj Bože, mňa stato vyslobodiť nemôž, lebo môj muž je drak a ten vás je. Budeme vidieť. Ona mu dala za pohárik vína, čo drak píjal. Keď von to vypil, raz taký bol mocný ako zatiaľ. Iba keď zhurtuje drakov buzogáň do dvoru. To bol značenia drakovo, keď bol na 100 míľov. Tak tedy zabil domov. Lomi drevo vyskočí, chytí buzogáň a zabil ho naspäť. Drak zašomral, že čo to za nevoľu v jeho dome. Zal si drak buzogáň a niesol si ho v ruky domov. Prišol a vraví žene, že čo to za nevoľu tu. Vosa s ním. Tak ho preukázala drakovi. Chytili si ruke s drakom, lomi drevo. Tak si stisli, že im len tak praskotali kosti, ale v rukách vraví drak. Vidím, že si mocný, ale sa probujme. Ale sa driev naobedujeme. Tak sa naobedovali, potom tašli na olovú holovňu a tam sa chytili pasovať. Chytil drak lomi dreva a zabil ho tak do holovni, že po kolená zbehu. Vyskočil lomi drevo a zabil draka práve do kolena. Vyskočil drak hor a zabil lomi dreva tak, že to pása zbehol tadov. Lomi drevo vyskočil a zabil draka, že mu iba hlavy vyzerali tuvo. Zav lomi drevo šabľu a zoťal mu tri hlavy dov. Hlavy si položil lomi drevo do kapselky. Tá je tanu a vraví kráľovej dievky. Ty si už vyslobodená, tak mi povedz druhé dve desa. Sťato sa na 100 míľov, tam zas nájdeš jednu. Lomi dreva nachovala a tašou pre druhú. Vravie jej, že by ona dočkala jeho, kým sa vráti naspäť. Tašou a našou aj druhú. Venom medenom zámku bývala. Zabúchal, že by mu otvorila. Vraví just tak ako na prvom, že na čo prišol. Ona mu prišla otvoriť. Vravela, že jej muž je ni doma, tašou na poľovačku. Ni za veľa príde. Ale neverím, že by ste mňa oslobodili, lebo je to ukrutne mocný. Má 6 hlav. No veď budeme vidieť, vraví lomi drevo. Už som ti enu sestru vyslobodil, probujem aj teba. Iba keď zhurtuje buzogáň na medenú holovňu. Vyskočí lomi drevo a zabije mu naspäť. Drak nahnevaný zav hor buzogáň a chmárajúci ide domov, že čo to za nevoľu ide doma. Za ten čas dala mu žena za pohárik vína z toho, čo drak píjal. Keď ho lomi drevo vypil, ešte raz sa mocnejším cítil. Príde drak domov a vraví si žene, že čo tu za nevoľu v dome. Vyskočí lomi drevo, tu som vraj. Chytili si ruke a tak si postískali, že krújim síkala z prstov. Vidím, že si mocný, ale sa spróbujeme. Ale si driou naobedujeme. Naobedovali sa a tašli na medenú holovňu. Začali sa pasovať. Chytí drak lomi dreva a do kolena ho zabije do holovne. Vyskočí v lomi drevo hor, zabil draka aj toho, že aj ten do kolena zišol. Vyskočil lomi drevo a zabil draka tak, že iba hlavy vyzerali. Zav šabľu a zoťal všetké 6 hlav drakovi. Pokládol zase všetké hlavy do kapselky. Táde tanu a vraví žene, že je oslobodená. Jaj, Bože, neverím ja to. Ukázal jej lomidrevo 6 hlav, tak hneď uverila chudina. Ho uhostila a vraví jej lomidrevo, že táde zas k tretej. A ona, že by ostála, kým sa navráti. Na 100 míľov je von, vravela. Sa ubral lomidrevo a tašou hľadať treťú. Tak ju našou v enom striebornom zámku. Zabúchal, že by mu otvorili. Draková žena iba sa predesila, že človeka vidí. Kde si sa tu zav, človeče? Prišol som ťa oslobodiť. Mňa sa to oslobodiť nemôž, vraví ona. Môj muž má 12 hlav. To je taký mocný jedovitý, že keď ťa vidí, ťa zje. No veď budeme vidieť, vraví von. Dve sestry som ti už vyslobodil. Ona sa veľmi zarodovala tomu, ač ju vyslobodí. Hneď mu dala za pohárik vína, čo drak píjav. Keď to lomidrevo vypív, ešte raz takým mocným sa cíti ako bohu. Iba keď hurtuje buzogáň na striebornú holovňu, lomidrevo vyskočí a zabijú ho naspäť. Tak, že za draka na 100 míľov spadol buzogáň. Drak homre, šomre, že čo to za nevoľu v dome? Vezne hor a ide domov s ním. Príde domov, vraví žene. Čo tu za človečinu smrdí? Sem ju, nak ju zjem. Lomidrevo vyskočí. Tu som vraj, keď chceš ľudí jesť. Podali si ruke tak, že iba krúsíkala im s prstov. Drak vraví. Vidím, že si mocný, ale sa probujeme. Lemnak sa naobedujeme. Tašli obedovať a potom sa tašli pasovať na striebornú holovňu. Chytil drak lomidreva tak, ho zabijú do pása. Vyskočil lomidrevo, tak zabijú draka, že mu iba hlavy vyzerali tuvo. Zav šabľu a zoťal mu všetké 12 naraz. Pobraví chor a pokládov ich do kapselky. Táde tanúva vraví, že zvršil s drakom, že už aj ju vyslobodil. Tak ho uhostila a potom sa zobrali a šli pre druhú. Prišli k tej a vraveli jej, že by sa zobrala, že idú pre treťú. Ta šli pre treťú. Vraví lomidrevo, že by sa zobrala, že tádu k jim ocovi. Lebo váš otec mi slúbil, kto vás vyslobodí, že mu dá enu krajinu a veľa zlata aj za ženu, kerú si vyberie. Lomidrevo tak rozpoviedal. Lem ešte mám dvoch kamarátov tam hor pri diere, aj tí majú účasť toho brať, oni ma dou spúšťali, aj nás tahor majú ťahať. Prišli ku diere a uviazal jednu na štránk, pomýkal lomidrevo štránk a tí dvaja začali tahor ťahať. Tí dvaja ju vytiahli tahor a štránk pustili naspäť. Uviazal lomidrevo druhú, pomýkal, zas len tí dvaja ťahajú tahor. Vytiahli ju a štránk naspäť pustili. Uviazal lomidrevo treťú, zas pomýkal a tí dvaja za zlem ju vytiahli tahor. Zas pustili štránk tadov, tak lomidrevo si hútal, že či tí dvaja volia koho neoklamu. Pomýkal štránk a tí dvaja ťahajú. Keď hútali, že je na polovici diere, pustili štránk, že by lomidrevo spadol tadov a že by sa zabil. Tak lomidrevo hneď vedel, že tí dvaja ho už chcú usmrtiť, že by oni kráľovi to vedeli poviedať, že oni vyslobodili tie dievke. Prišli s dievkami domov a tak vraveli kráľovi, že tu sa dievke, že ich vyslobodili a že tretí sa usmrtil spadou tadou. Lomidrevo tudov na druhom svete hľadal, že kto by ho vedel vyniesť tahor. Našou voľakýho orla mu vraví, že či by ho tahor niesol po dieru. Tá vraj, ale len za 10 bírkov aj za 100 litrov vodu. Tak mu lomidrevo slúbil. Našou bírke aj vodu a orol mu vravel, že keď ho dúpne, tak vtedy na veky enu bírku mu hodiť do papuli aj za eno 10 litrov vode vyliať. Lebo ač mi to nedáš, tak ťa shodím dou. Nuž tak sa spustili po tej diere tahor. Lomidrevo zobral 10 bírkov aj vodu. Sadol si na orla a pustili sa po tej diere tahor. Idu po nej. Dúpne orol lomidreva. Tak mu lomidrevo chodí v bírku a za ním vodu. Tádu ďalej, zas ho dúpne, zas mu hodí bírku. Toto sa 10 raz stálo. Potom už Birke vyšli, ale už blízko boli pri vrchu. Dúbne orol lomidreva. Daj mi, lebo ťa zhodím. Nevedel lomidrevo, čo mal robiť, odrezal si z nohy zo stehna a hodil orlovi do papuli, že by ho nezhodil. S tým vyšli Tahor. Mu zaďakoval orlovi a s tým sa rozišli. Lomidrevo sa pustil do tej krajine, kde ten kráľ býval. Keď dvojšou do tej krajine, vidí pri chotári, že je tam veľká radosť. Prišiel do enej dedine, tam veľká hudba. Spýtuje sa lomidrevo, čo to za radosť tu? Kráľovi vyslobodili dievke a zajtra im bude svadba. Tak lomidrevo sa začal habať ku kráľovej palote. Práve na druhý deň ráno dvošou. Prišiel ku bráne kráľovskej a vraví, že by mu otvorili. Mu vravia, že nemôž tanu tajsť, len ač má pozvánku. Tu dneska svadba vraj. Lomidrevo vraví, že sa chce s kráľom zhovárať. Ale mu len to vravie, že tanu nemôž tajsť. Lomidrevo vraví, že by poviedali kráľovi, že je tu ten človek, čo vyslobodil jeho dievke. Kráľ vyskočil a tašou tavo. Príde k ubráne a otvoril. Tu som. Čo sa chce zhovárať? Ja som ten, čo som vyslobodil vaše dievke. To nemôže byť. Tí, čo vyslobodili, aj s nimi prišli. A tretí ten zomrel. Tak je. Ma chceli usmrtiť, ale som nezomrel. Kráľ ho poznával, že sa s ním enal, tak mu vraví, že by šol tanuka, že sa tamnu budú zhovárať. Cišli tanu a začali sa zhovárať. Vraví lomidrevo, že či tí dvaja preukázali, že oni ich vyslobodili. Kráľ vraví, neviem, ja som im uveril, že ich oni doviedli, ale že ako sa dialo tam, neviem. Lomidrevo vraví, že by tých dvoch zavolali tatam. Kráľ dav ich zavolať. Prišli tatam. Keď zazreli lomidreva, tak ostali veľmi zmárnení. Lomidrevo im vraví, že by sa presvedčili, že či sa majú presvedčiť, že oni dvaja ich vyslobodili. Zmárnení vravia. Nemáme, ale my sme ich doviedli. Lomidrevo vraví, že by zavolali všetké tri dievke. Prišli dievke. Keď zazreli lomidreva, tak hneď vraveli, že toto bol, čo ich vyslobodil od drakov. A títo dvaja nás len doviedli od diere. Lomidrevo vytiahol všetké hlavy voka z kapselky a vraví kráľovi, že toto je presvedčenia, že ich von vyslobodil. Tak aj dievke vraví, že tie hlavy sa a von ich zmárnil. Kráľ hneď dal tých dvoch zatvoriť do žaláru a Lomidrevovi vravel, že by si vybral, kerú dievku chce, lebo svadba stála. Lomidrevo si vybral najkrajšú. Stála veľká svadba. Zabili kravu rohatú.

0: Milí poslucháči, dnešný program sme venovali spomienke na mimoriadnu osobnosť etnografa, folkloristu, osvetára, pedagóga a titulárneho vedeckého pracovníka Výskumného ústavu Slovákov v Maďarsku, dr. Ondrej Krupa, zomrel 14. júla roku 2015. Dnešné vysielanie sa končí. Počúvali ste reláciu v materinskom jazyku Slovenské vysielanie verejnoprávneho rozhlasu. Dnes so mnou spolupracoval technický majster zvuku Naď Gábor, vedúcou výroby bola Erika Gimešiová. Od mikrofónu Segedinského štúdia vám za pozornosť ďakuje a teší sa opäť na stretnutie s vami dnešná redaktorka Zenta Dožová.
1: Stredné vlny 873 a 1188 kHz.
0: Naše vysielania si môžete vypočuť i spätne na webovej stránke mediaclick.hu ako Slovák Nemzetišé Gimüšor. Reláciu v materinskom jazyku dala vyrobiť nezisková uzavretá akciová spoločnosť mediálnych služieb Duna v roku 2026.

0: emisiune realizată de societatea non-profit de servicii Media Duna în anul 2026. Emisiunea poate fi reascultată la adresa www.mediaclick.hu.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szlovák nyelvű adásunk következik.
2: V materinskom jazyku slovenské vysielanie maďarského rozhlasu.
3: Prajem vám príjemný oktobrový podvečer, milí poslucháči. Pri počúvaní relácie v materinskom jazyku slovenského vysielania verejnoprávneho rozhlasu vás víta Ildiko Makajová. Zajtrajší 4. október je dňom slovenských novinárov v Maďarsku. 4. októbra 1957 totiž vyšlo prvé číslo obnovených ľudových novín, ktoré od tej doby vychádzajú nepretržite týždeň čo týždeň. Nezisková verejnoprospešná spoločnosť Slovakum SRO, redakcia ľudových novín a celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku usporiadajú pri tejto príležitosti v pondelok 5. októbra stretnutie slovenských novinárov v Maďarsku. Podujatie sa tentokrát bude konať v Slovenskom spoločenskom dome v Sárvaši. Milí poslucháči, v dnešnej relácii bude reč o krásnej, ale neľahkej práci novinárov. Ponúkam vám rozhovory, ktoré som pripravila s redaktormi ľudových novín v lani v júli v Bekeskej Čabe na stretnutí s čitateľmi periodika. 1. októbra sme si pripomenuli Svetový deň hudby. Hudba sprevádza človeka od nepamäti, zrodila sa možno v prvom rytme, ktorý človek začul v tlkote vlastného srdca, v šume vetra, v speve vtákov a odvtedy nás neopúšťa. Počúvame ju v radosti aj v smútku, vraciame sa k nej, keď potrebujeme spomienku, povzbudenie, pokoj alebo jednoducho chvíľu, v ktorej nemusíme nič vysvetľovať. V druhej časti relácie v rozhlasovej zvukovej montáži Mytológia hudby, túžba po hudbe, spojenej s menom redaktora Igora Javorského, sa stretávame práve s touto zvláštnou ľudskou potrebou byť obklopený hudbou, hľadať v nej význam a možno aj odpoveď na niečo, čo sa slovami povedať nedá. Toľko v stručnosti z obsahu našej dnešnej relácie, milí poslucháči, ak môžete, zostaňte s nami.

0: Náš dnešný program začíname aktualitami zo slovenského národnostného života.
1: Programy, súbehy, podujatia, informácie z národnostného života.
0: Poslanecký zbor slovenskej samosprávy 8. obvodu vás pozýva na slovenskú svetú omšu, ktorá sa uskutoční v nedeľu 4. októbra. Začína sa o 12. hodine v kostole svätého Jozefa na námestí Mihaja Horváta v Budapešti. Omšu celebruje kaplan Mikuláš Michal Šurín, hudbou poslúži kantor Štefan Naď. Po omši každého čakajú na agape na farskom úrade. Slovenský evanjelický luteránsky cirkevný zbor v Nadlaku a klub seniorov Mladé srdcia vás pozývajú na vernisáž výstavy Vyšiviek Rozkvitnuté spomienky. Podujatie sa bude konať v nedeľu 4. októbra o pol 11. v dennom centre pre seniorov Jana Keblovského. Výstava bude prístupná do 1. novembra. Včera 2. októbra popoludní sa v Dome slovenskej kultúry uskutočnilo stretnutie delegátov slovenských komunít Čabianského regiónu Ústavu kultúry Slovákov v Maďarsku a vedúcich odborných skupín, ktorých činnosť je tiež spätá s Ústavom kultúry Slovákov v Maďarsku. Vyšivkárskeho krúžku Rozmarín, citarovej skupiny Strapce, speváckej skupiny Čabianská ružička a slovenského klubu vo Viniciach. Stretnutie sa uskutočnilo za prítomnosti predsedničky celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku Alžbety Hollerovej-Račkovej, ktorá informovala o aktuálnych zmenách a novinkách týkajúcich sa národností. Vedúca regiónu Hajnalka Krajčovičová informovala o doterajšej tohtoročnej činnosti regiónu, o aktuálnych záležitostiach a účastníkom poskytla užitočné poradenské kontakty a odbornú prezentáciu vo formáte PPT. Erika Totová pri zastúpení Kečo pro ňu ako predsednička slovenskej samosprávy Bekeskej župy informovala o aktivitách, výzvach a aktualitách slovenskej samosprávy Bekeskej župy. Potom postupne referovali o svojej tohtoročnej činnosti a aktivitách aj ďalšie slovenské komunity obcí Čabianského regiónu Bekeska Čaba, Čorváš, Bekeš, Čaba Sabady, Elek, Telek, Gerendáš a Polný Berinčok, Medešania a Gerendášania. Na záver, ako prejav uznania a zároveň v záujme jednotnej PR prezentácie regiónu, dostali jednotlivé komunity dvojazyčné propagačné tabule. Informuje facebooková stránka celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku. 1. októbra v Slovenskom inštitúte v Budapešti otvorili pri príležitosti 170. výročia narodenia sochára Alojza Štróbla výstavu venovanú jeho životu a tvorbe. Rodák z Kráľovej Lehoty na Liptove prežil väčšinu svojho profesionálneho života v Budapešti a zaradil sa medzi najvýznamnejších sochárov Rakúsko-Uhorska. Počas svojho života vytvoril viac ako 600 umeleckých prác, len v Budapešti sa na verejných priestranstvách, cintorínoch a v galerijných zbierkach nachádza viac

ako 140 zdokumentovaných štróblových realizácií, monumentov, búst a sôch. V roku 1881 založil oddelenie sochárstva na Umeleckej akadémii v Epreškerte v Budapešti. Expozícia približuje štróblovú umereckú dráhu, jeho vzťah k rodnému Liptovu, ako aj významné práce z jeho rozsiahlej tvorby, vrátane plastík s poľovníckou tematikou. Prostredníctvom fotografií predstavuje okrem iných sochy Naša matka, ranený diviak, zhasínajúci jeleň či medveď s muflónom. Výstava v Slovenskom inštitúte Budapešti je prístupná do 27. novembra.

0: Hovoríme vašim jazykom, oslovujeme vás vašim jazykom.
1: Zajtrajší 4. október je dňom slovenských novinárov v Maďarsku. 4. októbra roku 1957 totiž vyšlo prvé číslo obnovených ľudových novín, ktoré od tej doby vychádzajú nepretržite, týždeň čo týždeň. Nezisková verejnoprospešná spoločnosť Slovakum Esero, redakcia ľudových novín a celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku usporiadajú pri tejto príležitosti stretnutie slovenských novinárov v Maďarsku. Bude sa konať v pondelok 5. októbra v Slovenskom spoločenskom dome v Sárvaši. O 11. hodine slova na úvod prednesú predsednička celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku Alžbeta Hollerová-Račková, konateľ spoločnosti Slovakum Esero Imrich Ful a parlamentný hovorca slovenskej národnosti Anton Pavlík. Potom nasleduje prednáška s názvom 30 rokov novinkára nad Kerešom. Predniesie ju zodpovedná redaktorka časopisu Anna Franková. O prvom desaťročí prílohy Lúč bude hovoriť šéfredaktorka ľudových novín Eva Fabianová. Milí poslucháči, v nasledujúcich minútach bude reč o krásnej, ale neľahkej práci novinárov. Ponúkam vám rozhovory, ktoré som pripravila s redaktormi ľudových novín v lani v júli v Bekeskej Čabe na stretnutí s čitateľmi periodika. Organizátormi čabianskeho podujatia boli spoločnosť Slovakum, Slovenská samospráva župného mesta Bekeská Čaba a Čabianská organizácia Slovákov. Podujatie sa konalo v piatok 11. júna v Sieni Anny Štvánovej v Dome slovenskej kultúry na Košutovom námestí, kde prítomných privítal a úvodné slová predniesol predseda miestnej slovenskej samosprávy Ondrej Kisej. Publikácie spoločnosti Slovakum predstavil jej konateľ Imrich Ful. O práci v ľudových novinách porozprávala ich šéfredaktorka Eva Fabianová. Záujemcovia si mohli zalistovať v starších číslach ľudových novín, spýtať sa redaktorov týždenníka a pozrieť si krátke video o príprave novín. Pred bekešťabianským podujatím som si k mikrofónu pozvala šéfredaktorku ľudových novín Evu Fabianovú. Redaktori ľudových novín zavítali na Dolnú zem. Včera ste boli v Slovenskom Komloši a dnes v Bekeskej Čabe. Pri akej príležitosti usporiadate takéto stretnutia s čitateľmi novín?
2: Nie je nejaká zvláštna príležitosť, len sme prišli na to, že potrebujeme mať nejakú odozvu alebo nejakú spätnú väzbu s našimi čitateľmi. A aj z iniciatívy redakčnej rady ľudových novín sme sa rozhodli usporiadať takéto stretnutia s čitateľmi. Podobné stretnutia sme usporiadali aj dávnejšie, naposledy pred približne 15-20 rokmi. Sme takto pochodili skoro celú krajinu a tento rok začali sme s Dolnou zemou. Prvýkrát sme zavítali do Komloša, kde nás privítal regionálny vedúci Ústavu kultúry Slovákov v Maďarsku František Zelman, ktorý inicioval a ktorý organizoval tamojšie stretnutie. K nemu sa pridala Slovenská samospráva a organizácia komložských Slovákov. Bolo tam celkom veľa ľudí, prišli nielen z Komloša, ale aj z Pitvaroša a z Veľkého Banhedeša. A čo sa mi veľmi páčilo, bolo to, že to bolo veľmi, veľmi aktívne stretnutie, by som povedala, že naozaj sme sa dozvedeli veľa o tom, že čo by naši čitatelia chceli vidieť v našich novinách a čo im chýba. Priebeh podujatia je taký, že najprv konateľ našej spoločnosti Imrich Ful povie niekoľko slov o vydavateľskej činnosti spoločnosti a predstaví samotnú spoločnosť a potom my hovoríme o novinách samotných. Hovoríme o tom, že ako vyzerajú naše noviny a akými zmenami prešli, ako aj to, že kde všade nás môžu naši čitatelia nájsť. V závere našej oficiálnej časti našho stretnutia Zlatko Papuček pripravil video, na ktorom uvedie, že ako on pripravuje ako technický redaktor noviny. Lebo Zlatko nemohol dnes prísť s nami, lebo on ešte dorába noviny, ktoré sa dostanú do poštových schránok budúci štvrtok.
1: Prezradíš nám, na čo boli zvedaví čitatelia a aké postrechy mali?
2: Áno, očakávajú od nás oveľa viacej kritických článkov. Boli by radšej, keby sme písali o takých, nie o aktualitách, ale skôr o takých vážnejších veciach, ktoré sa týkajú našej národnosti, a skôr také ani nie zamerané na jednu udalosť, ale skôr také závažnejšie a väčšie témy.
1: Aké boli odozvy, akože spätné väzby? Čo sa im páči?
2: Veľmi sa im páčia zápisky hovorcu, čomu sa veľmi teším aj ja, lebo náš parlamentný hovorca je naozaj veľmi aktívny, že každý druhý týždeň nám napíše, že čo všetko sa udialo okolo neho. A okrem toho veľmi vychvaľovali prácu externých spolupracovníkov, čomu som ja veľmi rada, že sa nám podarilo obnoviť túto spoluprácu s našimi externými spolupracovníkmi, ktorí popri svojej robote alebo popri svojich iných povinnostiach si nájdu čas aj na to, aby informovali čitateľov Ľudových novín o tom, že čo sa u nich udialo slovenského. Okrem toho majú naši čitatelia veľmi radi naše ankety, ktoré mesačne raz uverejníme na stránkach Ľudových novín, kde sa pýtame vždy na jednu otázku viacerých ľudí. A tiež sa im páči aj nový formát, ktorý sme zaviedli v roku 2013, ktorý dovolí, aby sme mali oveľa viacej fotografií, a hlavne farebných fotografií na stránkach Ľudových novín.
1: Neplánujete náhodou urobiť z týchto stretnutí tradíciu? Akože každý mesiac alebo každý druhý mesiac zájsť niekam?
2: Treba vedieť, že je to vzhľadom na to, že tieto stretnutia môžeme uskutočniť len počas týždňa, alebo väčšinou koncom týždňa sú rôzne akcie, tak je to pre nás je to dosť náročné, lebo my sme už vlastne svoju robotu museli v predstihu urobiť, takže nemôžem sľubovať, že každý mesiac, ale to je isté, že ročne raz, akože každý rok by sme to mohli zopakovať, že by sme urobili takúto šnúru stretnutí s čitateľmi.
1: Viete, koľkých čitateľov máte?
2: Vieme, že koľko máme predplatiteľov, ale to samozrejme nie je počet čitateľov. Vieme, že koľko máme sledovateľov v našich spoločenských sietí, a keď to všetko zrátame, tak môžeme povedať, že približne 15 000 ľudí v Maďarsku číta, iba v Maďarsku číta stále Ľudové noviny. Okrem toho máme na našich spoločenských sietiach prihlásených aj z okolitých krajín, hlavne zo Slovenska, pomenej zo Srbska, ale z Rumunska napríklad celkom viacerí nás sledujú, ale najzaujímavejší nález bol, že nás sledujú aj z Japonska.
1: Čo vám robí ťažkosti, najväčšie ťažkosti v robote, v práci?
2: Pre nás najväčšie zlo je povedať nie. Veľmi ťažko sa povie, že nemôžeme odísť na nejakú akciu, že sa nemôžeme zúčastniť nejakého podujatia, ale sme si vytvorili také pravidlá, že novinári chodia na všetky celoštátne akcie a regionálne akcie, a okrem toho každá osada môže vybrať jednu svoju najvýznamnejšiu akciu, ktorú ak nám čas dá vedieť, tak my sa posnažíme, aby tam bol novinár. Žiaľ, na všetky akcie, chvála Bohu, je veľmi veľa slovenských akcií, aj v rámci jednej osady, na všetky slovenské akcie nemôžeme odísť. Ale sa snažíme dostať všade, a keď nie, tak potom nám pomôžu naši externí spolupracovníci.

0: Po stretnutí som si k mikrofónu pozvala aj konateľa spoločnosti Slovakum Imricha Fúla. Aké dojmy máš po tomto stretnutí s čitateľmi v Bekeskej Čabe a ako sa vám páčilo včerajšie stretnutie?
1: A mal som trošku obavy, že po toľkých rokoch, keď oživíme tento starý zaužívaný systém alebo formu čitateľských anket ľudových novín, že či sa nám to osvedčí aj teraz, lebo predsa svet sa mení, aj my sa meníme a všetko je trošku iné ako bolo pred 10, 20, 30 rokmi. Ja pritom spomienky na tie staré stretnutia sú veľmi dobré, však to boli veľmi živé, veľmi osožné stretnutia onoho času a trošku som mal obavy, že však teraz to už asi nemusí byť to isté, už ani ľudia možno neprídu, aj keď prídu, tak nebudú mať ten záujem, čo mali kedysi. A nie je tomu tak našťastie, takže aj včerajší deň v Pomloši, aj dnes na Čabe som mal úplne dobrý pocit z toho, že naďalej ich veľmi zaujímajú aj ľudové noviny, aj knihy, aj písomníctvo Slovákov v Maďarsku. A dokonca som zistil tak v sebe, že aj ten záujem o verejné záležitosti Slovákov v Maďarsku začína rásť. Možno neviem, vždy to porovnám aj s väčšinovou spoločnosťou, že asi sa asi možno aj súvisí, že aj vo väčšinovej spoločnosti je nejaký rastúci záujem o verejné veci, tak sa to odráža aj na národnosti. Ale faktom je, že najmä na Komloši, ale trošku aj dnes na Čabe, toto vyšli najavo nielen vyslovenie novinárske otázky, teda, alebo otázky, ktoré sa týkajú novín, tlače internetových novín alebo kníh, ale aj všetko, teda otázky financovania, aj postavenia, aj kultúry čítania a podobne. Takže sú to aj také témy, ktoré by mohli navonok presahovať náš rámec, ale však preto sme, aby sme sa schovárali a ako mi to tu hostitelia aj zdôraznili, že už to, že hovoríme po slovensky v takomto kruhu, takmer jedno o čom, ale že počujú títo naši ľudia slovenčinu aj od iných, a že zíde sa 30 ľudí, povedzme, a začnú sa rozprávať, oživujú aj tú tradíciu našich niekdajších slovenských klubov, že aj to samo o sebe veľa znamená. A najmä, že ešte majú naozaj živý záujem o tieto veci. Tak to nás ako novinárov tiež veľmi teší a že občas si myslíme, že nie veľmi nás sledujú a že ani nevieme vlastne pre koho robíme rozhlasové vysielanie, televízne aj noviny. A za to, keď sa stretneme s poslucháčmi, divákmi a čitateľmi a zistujeme, že aj toto poznajú, aj toto poznajú, aj toto čítali, toto videli, o toto majú záujem a presne vedia povedať, že čoho by chceli viac, čoho menej, čo ich baví, tak je to aj inšpirujúce, aj ponaučenie, z toho si môžeme vyvodiť nejaké a do budúcnosti nám aj nejakú silu dáva, že predsa nerobíme zbytočne.
0: To je len jedna forma, akože stretneme sa s čitateľmi a poslucháčmi a divákmi, ale v akej forme sa tieto spätné väzby dostávajú napríklad k tebe? Napíšu ešte?
1: Povedia skôr.
0: Povedia, zavolajú ti?
1: Áno, rozprávame sa, občas aj zvihnú telefón. A poviem takú milú vec, že minulý týždeň v Bratislave odovzdanie ocenenia nášmu básnikovi Gregorovi Papučkovi. Zabudol som si vypnúť telefón a ozve sa cez veľkú slávnosť a Komlošan Ďurka Báči Dolnozemský, 90 niekoľkoročný, veľmi zhoršeným hlasom, že nedostal tento týždeň ľudové noviny, pritom ich má predplatené, čo má robiť, však on ako môže bez ľudových novín, keď je na to zvyknutý, že to už tu musí byť, už je štvrtok večer a ešte nie, a už bol aj na pošte, už aj reklamoval a ešte stále nevidí tie noviny, takže niečo, aby sme už šiško urobili. Takže to, aj to je dobrý pocit, keď ľudia sú z toho nervózni, že im chýbajú noviny. A najmä na 96, alebo ako, že ešte niekomu chýbajú tie noviny, takže dobrý pocit, vlastne samozrejme sa postaráme o to, aby dostal, len volajú aj vtedy, keď sa im nepáči niečo, ale našťastie dávajú aj to vedieť, keď sa im strašne páči volačo, takže potrebujeme tie reakcie, lebo bez toho potom novinári by si mysleli, že naozaj vyrábajú nejaký tlačový produkt bez toho, aby bola spätná väzba. Napríklad z dnešného dňa som mal aj taký pocit, že správy ako také ešte máme v poriadku, ale že tú mienku, vlastnú mienku, že tá nielen mne chýba, ale aj iným ľuďom. Napríklad konkrétne spomínali tú našu bývalú podrubriku, že jedna otázka, jedna odpoveď, teda aby sme pravidelne oslovovali naše osobnosti, povedzme predsedov slovenských samospráv, organizácií a podobne, a na aktuálnu tému, aby sme sa ich pýtali. Teda už aj iba niekoľko viet, alebo pol strany, alebo kratší formát, ale predsa už tam je nejaká osobná mienka na aktuálny problém. Z tohto hľadiska sú veľmi dobré aj tie naše ankety, keď povedzme 5, 6, 8 ľudí oslovíme naraz a položíme im tie isté otázky na aktuálnu tému.
0: Jedna otázka, 5 odpovedí.
1: Áno, áno. Takže našich novinárov tiež musíme občas inšpirovať tomu, aby uverili, že má to veľký zmysel, čo robia. Nehovoriac o tom, čo ja od malička tvrdím, že ak niečo po nás zostane, to budú tieto stopy. Teda my sme aj kronikári, ktorí robia užitočnú prácu z toho hľadiska, že keď prejde 10, 20, 25 rokov a prvé väčšie jubileum a napríklad spevácky zbor alebo tanečný súbor si začne robiť pamätnú knihu, tak po čom čerpá, však kde nájde k tomu podkladový materiál, ak nie práve v novinách, alebo ak myslíme na modernejšie prostriedky, tak potom rozhlasové relácie alebo televízne.

0: Zlatko Papuček tu nemohol byť osobne, ale poslal video, kde sme mohli vidieť, že vlastne ako vzniknú tieto noviny, ako tam on zalamuje, ako technický redaktor, čo všetko má za úlohu. Keď si ty začal, tak bol úplne iný svet však. Keď s tým porovnávaš, aký bol ten svet, začiatok tvoj?
1: Nedigitálny, úplne analogný. Teda technika bola taká, že sme ešte v 80. rokoch, najmä na začiatku, keď som ja začal, to bol 83. rok, klasické písacie stroje, prepisovali sa texty, na jednej klepanej strane nemohlo byť viac ako 5 chýb, lebo sme to museli znovu písať. To sa posielalo do tlačiarne, kde z olovových písmen sa poskladali riadky a noviny. A až neskôr, v 88. možno 7. sme prvé počítače ešte nemali v redakcii, ale už zalamovanie prebiehalo touto technikou.
0: A naozaj ste kreslili?
1: Však to boli tie tzv. Zrkadlá, keď sme na prázdny papier nakreslili, že sem príde fotka, tu bude text, tu bude podpis, tam bude titulok. A na základe toho potom zalamovač z tých olovových písmen to urobil. Ale aj neskôr, keď už digitálnou technikou sa vyrábali a nemali sme vlastného zalamovača, tak sme to posielali na tzv. Tlačiarenskú prípravu a tiež podobnými zrkadlami. Takže kreslili sme vo veľkom a predstavovali sme si, že ako bude novinová strana vyzerať. Oproti tomu teraz v redakcii sedí náš vlastný zalamovač, ktorý dokonca aj vynikajúci vie po slovensky a nemusíme mu vysvetľovať, že toto je naozaj ešte titulok a nie podtitulok a opačne. Takže veľké výhody to má, že máme vlastného zalamovača Zlatka Papučka.
0: A nakoľko sú sledované tieto stránky ako TikTok a Facebook?
1: To už je menej môj svet. Ja som tá generácia, čo vraj už najstarší sa zaoberajú Facebookom, takže ja som sa zastavil vo vývine tam, že Facebook ešte áno, ale tie ďalšie už nie veľmi.
0: Instagram, lebo
1: Instagram nevidím v tom až tú fantáziu, čo som videl. Totiž ja Facebook sme začali používať na to, aby sme spopularizovali noviny a našu webovú stránku luno.hu. A dosiahli sme s tým veľké úspechy, lebo naozaj denná návštevnosť 2500, to je už také číslo, čo keby sme boli zameraní na biznis, tak už by sa to oplatilo aj nejakých investorov nájsť na to, aby u nás umiestnili svoje inzeráty. Uh-huh. Takže a vždy pridám k tomu, že na naše pomery. Teda treba vedieť za to, že my sme národnostný týždenník a národnostný portál denne aktualizovaný, takže na to, že to nie je celospoločenské, ale tak povediac užší profil to má, tak na to je to celkom pekné číslo.

0: Ivetka Ortojesi sa vrátila do Ľudových novín, predtým si bola šéfredaktorkou. Koľko rokov vlastne pracuješ v týchto novinách v redakcii?
1: Ja si to ale ani nepamätám, lebo ja som začala robiť ešte keď sa mi narodil tretí syn. Keď ešte boli tie začiatky internetových novín, vtedy ma vyhľadal Imro a som mala na starosti monitorovanie tej slovenskej tlače a prerábala som nejaké správy, ale to bolo ešte v tom čase, keď si musela zaťukať a ten natáčací internet bol.
0: A to už hovorí novinárka Ľudových novín Ivetka Ortojesi.
1: Ale to som nerobila veľmi dlho, lebo som jednoducho nemala ani kapacitu, ani čas a potom sa nám narodil ďalší syn, ten štvrtý a jednoducho som na to nemala kapacitu. A potom nejak som sa dostala do kresla šéfredaktorského, tak robila som tam 4 roky, vtedy boli tie zmeny, že proste sú veľké formátu, sme prešli na ten magazínový formát. Potom som nejakú dobu nerobila v Ľudových novinách a minulý rok v septembri som sa vrátila do redakcie na polovičný úvezok.
0: Keď si bola šéfredaktorkou, nakoľko ti v úvodzovkách poslúchali, veď boli oveľa starší alebo starší kolegovia?
1: To nie je pravda, nie. Vtedy sme boli v redakcii, Vlasta tam bola ako jazyková redaktorka, ona bola jediná, ktorá bola, nie, máš pravdu, hej. A Matajsová Andrea tam ešte vtedy robila a síce ona je asi o pol roku staršia než ja. A ostatní boli mladší, všetci. Študovala som Bratislava novinárstvo.
0: A
1: spolu s Karolovou, s Evou.
0: Takže
1: tri sme boli z tej istej triedy od prvého ročníka až po odovzdávanie diplomu sme chodili spolu.
0: Ako žiačka Budapeštianskej slovenskej školy a gymnázia si určite sledovala vtedajšie Ľudové noviny a teraz postupne sa zmenili tieto noviny. Aký bol ten prechod?
1: Ten prechod, ja si pamätám, že my sme, akože, keď boli tie okienkové ústrižky, tak sme to normálne museli robiť na hodinách slovenčiny, aj na základnej škole a potom aj na strednej škole, ale to, vtedy to už boli, vieš, akože v 90-tych rokoch to bolo také dobrovoľné, že síce sme to mávali by sme to robiť, ale akože nebolo to také nutné. Vtedy som to už až tak len nesledovala. Ja som sa rozhodla, že budem novinárkou na základnej škole. Ma k tomu dobiedla učiteľka maďarčiny, maďarčka zo Slovenska, ona bola Honingerová. A síce nás učila maďarčinu, ale ona veľmi dobre vedela aj po slovensku, takže ona mi povedala, že celkom dobre píšem, nechce sa s tým zaoberať a ja som sa potom dostala do maďarského rozhlasu, do Brodyštán, do Rulice, k rozhlasovým redaktorom a som normálne každý týždeň tam písala články a oni mi to tam kontrolovali a ja som normálne akože odovzdávala tie články a oni mi dávali také, vieš, akože také aj poznámky, ale tak, že čo mám čítať, že mám Mompassana čítať, alebo tie Leíru, Thai Leíraš, alebo niečo také, vieš, že proste tam to bolo tak kvetno to napísané, že aby som videla, že ako sa píše. Ale potom som sa rozhodla, samozrejme na strednej škole som už nechcela byť novinárkou.
0: Nie? A potom predsa?
1: Na strednej škole som sa chystala na VŠMU. Ja som sa aj pripravila na tie prijímačky, ale som nešla na prijímačky na poslednú chvíľu. Už som mala odovzdanú, akože vieš, ktorý ste sa odovzdávali tie hárky. A jednoducho som nešla na tie prijímačky a z jednej kreatívnej som prešla, vrátila som sa k tej pôvodnej kreatívnej práce a som potom sme boli na prijímačkách v Segedine. Všetky tri. A Eva, aj Karola, aj ja.
0: Čo sa ti najviac páči na tejto práci? A čo nie?
1: Vieš, akože ja oficiálne mám rozhlasovú a televíznu žurnalistiku. Nikdy som to nerobila. Neviem kvôli čomu, lebo to písanie ma viac lákalo ako... Akože nič proti hovorovej slovenčiny, ale to písanie sa mi viac pozdávalo. Prakticky, ja som sa prihlásila, ale počas štúdia my sme tam mali veľmi dobrých učiteľov, veľmi dobrých profesorov a ináč aj z rozhlasu, ale akože aj z toho písania a neviem, viac sa mi to tam zapáčilo, viac bolo to bližšie k tej práce, čo je trabárstvo, režírovanie alebo dramaturgia, čo som teda vynechala.
0: A momentálne, ako sa cítiš v redakcii? Je vás málo? To sme počuli?
1: Áno, je nás málo, ja som na polovičný úväzok. Cítim sa veľmi dobre, som veľmi vďačná, že keď minulý rok v septembri alebo v júli na Dni Slovákov som vyhľadala pani šéfredaktorku, moju spolužiacku zo základnej a zo strednej školy, že či by náhodou nemala nejaký flek pre mňa, a ona povedala, že má polovičný úväzok, takže ma zobrala. Od septembra som zase v redakcii. Bolo to také sladko-kyslé vrátiť sa na miesto, kde som predtým šafovala, ale ináč akože ja som to brala, ja si myslím, že celkom v pohode som to brala a cítim sa tam dobre. Tí istí ľudia sú tam, kolegovia, veľmi dobrá partia, takže teda bola som veľmi vďačná, že som dostala tú prácu, lebo popri tom som mohla dokončiť štúdium. Teda momentálne som artista on set coachkou, vyštudovala som business coaching, takže popri tom teda robím aj nejaké, hľadám nejaké bočné práce a chcem sa venovať aj coachovaniu a coachingu.
0: Koľko času máš chodievať na vidiek, ísť na akcie popri veľkej rodine?
1: Našťastie tá veľká rodina už nie je až taká veľká rodina, lebo sú dospelí, tak dvaja už sú dospelí a dvaja sú ešte stredoškoláci, ale oni sú sebestační a prakticky už všetko robia sami. A tým pádom, že ja som na polovičný úväzok, nemala by som chodiť, ale napriek tomu každý týždeň teda musím chodiť aj na vidiek, aj na celoplošné akcie. Napríklad minulý týždeň bola Nová Huta, predtým som bola v Banskej Bystrici 3 dní, predtým som bola zase v Novej Hute, lebo som robila reportáž jediný. Takže práce je teda dosť.

0: práve sa skončilo stretnutie s redaktormi Ľudových novín. A ty, alebo teda Čabianska organizácia Slovákov je jedna z organizátorov, ale ty si istý čas pracoval v Ľudových novinách, však? Koľko rokov?
1: Áno, ja som pracoval 2,5 roka v Ľudových novinách a bol som tiež dolnozemským spravodajcom nášho slovenského týždenníka.
0: Bývalý dolnozemský spravodajca Ľudových novín, predseda Čabianskej organizácie Slovákov Benze Püskiriker.
1: A práve preto som sa veľmi tešil, keď mi zavolali z redakcie Ľudových novín, že by zorganizovali toto stretnutie s čitateľmi tu na našom sídle. Takže je to, môžem povedať, že milou záležitosťou na to, aby sme sa stretli, aby som sa stretol s mojimi bývalými šéfmi, kolegami a dobre sme sa porozprávali aj pred aj akciou, ale aj po. Takže myslím si, že môžeme to pokladať za úspešné podujatie. Boli tu naši Čabenia v hojnom počte, ale nielen Čabenia, ale aj ostatní z nášho regiónu. Napriek tomu, že je leto, že podujatie sa začínalo o jednej, takže veľa z nás, veľa z našich potenciálnych navštevníkov ešte pracuje, ale napriek tomu si myslím, že môžeme to povedať alebo skonštatovať, že sme po úspešnom podujatí. Samozrejme, naša organizácia je pretplatiteľkou Ľudových novín. My z týchto novín vždy vyberieme tie články, v ktorých sa objavujú naši členovia alebo naše podujatia. Takže vždy sa veľmi tešíme na štvrtok, keď dostaneme do rúk najnovšie čísla Ľudových novín. A preto pokladám za veľmi dôležité, aby čabianske čitatelia Ľudových novín sa mohli stretnúť s redaktormi a spolupracovníkmi nášho týždenníka, lebo možno, že sú medzi nimi aj takí, ktorí ich nepoznajú, alebo len poznajú dolnozemského spravodajcu.
0: A pre mňa bolo veľmi zaujímavé video, ktoré pripravil Zlatko Papuček. Ty si videl do toho, že ako sa zrodia noviny?
1: Inak bol som veľmi milo prekvapený, lebo ani ja som to nevidel nikdy za tých rokov, že ako on vlastne pracuje. My sme spolupracovali, ja som mu napísal vždy, že ak som našiel nejakú chybu alebo nejaké zlepšováky, ale ja som do toho až do takej miery nevidel, takže aj to bolo veľmi zaujímavé. A popri tom práca v Ľudových novinách je preto dobrá a fascinujúca, lebo vždy sa môže človek stretnúť s inými ľuďmi, alebo možno aj s tými istými ľuďmi, ale v iných situáciách. Takže každé podujatie je v niečom iné a naša Slovačtu na dolnej zemi je vždy milá a preto mi znamenalo veľmi veľa, keď som mohol pracovať v Ľudových novinách a nadviazať kontakty so Slovákmi z okolitých miest a obcí.
0: Milí poslucháči, v predošlých minútach sme hovorili o stretnutí s čitateľmi Ľudových novín, ktoré sa konalo v Dome slovenskej kultúry v Bekeskej Čabe.

0: Počúvate národnostné vysielanie Maďarského rozhlasu.
1: Milí poslucháči, v ďalšej časti našej dnešnej relácie bude reč o našich túžbách. Mýtus a hudba nám pomáhajú prekonávať pocit osamelosti, povedal slovenský hudobný teoretik a publicista Igor Javorský. V nasledujúcich minútach vám ponúkam program s názvom Túžba po hudbe, ktorý vznikol v roku 2007 v Slovenskom rozhlase v rámci cyklu Mytológia hudby, do ktorého Igor Javorský často autorsky prispieval. Nasledujúcu nahrávku nám poskytol Slovenský rozhlas v Bratislave.

0: Ani. Začína sa malý rozhlasový príbeh v troch častiach s prológom o večnej túžbe. Bude to príbeh o rôznych pozemských aj nepozemských túžbách. Hlavnú úlohu hrajú dve túžby. Večná túžba ľudstva po mýte a večná túžba človeka po hudbe.
1: Začíname prológom, scénkami z bežného života, všednými výrokmi o našich túžbách.

0: Túžim. Túžim po láske. Túžim po tebe. Túžim sa s tebou vznášať medzi oblakmi. Ale čo keď ty si tak ďaleko?
1: Túžim po tom pozemku. Musím ho mať za každú cenu. Idem na to.
0: Túžim po tej krásnej žene, len ktorú mám osloviť.
2: Túžim po domove. Túžim po vlasti. Kedy už budem doma?

0: pamätám sa, že keď som bol malý fagan, túžil som byť rušňovodičom a viesť tie krásne mašiny. Všetko sa potom ale zbehlo inak. Túžba to bola silná. To som si ešte dnes istý. Viem však, že aj v umení našli mašinky svoje miesto. Takže to nie je až tak celkom od veci.
1: Túžba stať sa rušňovodičom. Obdiv voči technickému zázraku zvanému vlak. Poznáme príklady vlakových inšpirácií v hudbe. Úplným unikátom je Arthur Honegger. Rytmus kolies a gradácia tempa. To sú predsa hudobno-mýtické princípy. Nič zložité a pritom také duševne efektívne.

Večná túžba Artura Onegera zachytiť hudbu ťažkého stroja Pacifiku 231. Nie je to túžba vyšpekulovaná, umelá. Je to túžba mýtická, hlbinná. Byť rušňovodičom a počúvať túto hudbu bolo snom mnohých šarvancov.

naše detské kamarátky zo dvora zasa túžili byť kedysi princeznami a my zase Vinetúom a Oldom Shatterhandom. Priznám sa, že ešte dnes mám kdesi odloženú apackú čelenku a strieborný kolt. A hudba z Vinetúa ma stále ako si dojíma.

Skladateľ Jean Sibelius vraj ako chalan sníval stať sa huslovým virtuózom. Napokon k tomu neprišlo. Ale túžba hrať v ňom určite zotrvávala. Stále bola akousi studňou jeho inšpirácie.

Všetci, po čom si túžime. Túžime, snívame. Túžime a snívame o čomsi navonok aj tajne. Túžia zaľúbenci. Túžia po láske a lietaniu medzi oblakmi. Iní zatúžia len po erose, po stretnutí s krásnou dámou. Túžia aj novodobí mamonári. Túžia po tom, čo im údajne zabezpečí spokojný život. Vo vzdialených krajinách počase zatúžime po vlasti. Inokedy túžime po oddychu a relaxe. Nadšení bádatelia túžia po objave, teda po vykúpení z procesu hľadania riešenia ich témy. Túžia však najmä malé deti, keď sa pri hrách prevteľujú do vysnívaných postáv a postavičiek. Vo svojej spomienke na mladosť sníval a túžil aj skladateľ Jean Sibelius, keď sám seba v duchu videl v pozícii husľového virtuóza. Čosi z jeho túžby sa splnilo.

túžba by prestala byť túžbou, sen by prestal byť snom. Musia nás provokovať, neustále nás dráždia, poháňajú nás kamsi, kde by mal ležať náš ostrov radosti. Dnes vám ponúkame rôzne hudby o túžbe, napríklad túto, od božského Mozarta a jeho večerných, alebo večných, túžbách podáme menom Laura.

Pocit túžby a sen. Čosi každodenné a pritom stále dráždivo vágné, neponapiteľné. Ak by sme ich ulapili,

Wolfgang Amadeus, tiež jedna z večných túžob človeka. Stal sa legendou a pre metamorfózy našich hudobných aktivít je doslova symbolickou osobnosťou. Na jednej strane Mozart filigránsky vyšperkovaný, premyslený, na strane druhej Mozart dolujúci z hlbín hudobného základu, hudobného mýtu.

0: túžba po hudbe, túžba po mýte. Táto túžba je pre mňa vlastne akýmsi duchovným status quo. Teraz však na základe zdanlivo banálnej životnej situácie, za akú často považujeme prostú kúpu knihy, táto večná túžba eskaluje a ja v sebe cítim erupciu duchovnej energie.
1: Zdravím ťa.
2: Jej, to je dobré, že ťa vidím.
1: To sa dobre počúva. Ale čo si taký rozrušený, čo sa stalo? Vyhral si jackpot?
2: A priznám sa ti, že teraz po nejakom jackpote ani veľmi netúžim. Hoci dajaká tá výhrička by sa občas aj zišla, to je pravda. Ale stačí mi teraz táto kniha. To je trocha iný jackpot.
1: Poviem ti, šťastný si ty človek. Jedna kniha a aká radosť. Hmm? No, možno, že ako dieťa som čosi také zažil pri rozprávkových knihách. Ale teraz... Veď vravím, zvláštna radosť.
2: Ale veď to, čo teraz cítim, je tiež rozprávka. Vieš, čo to je, keď sa roky v čomsi utvrdzuješ? Túžiš čosi v sebe označiť a pochopiť? Už tomu aj veríš a potom? Normálne to nájdeš čierne na bielom úplne z inej hlavy. A pritom z múdrej hlavy. Kniha. Tomu sa hovorí... No tomuto sa hovorí rozprávka. A nehovor mi, že ty po nich tiež netúžiš. A keď už ich máš, takže ťa nepotešia.
1: To by som klamal. Máš pravdu.

0: Dámy a páni, počúvajte rozprávku o večnej túžbe. Počúvajte príbeh o večnej túžbe po mýte a po hudbe. Po prológu teraz nasleduje prvá kapitola, nazvaná
1: Keď sa hmotný predmet premení na duševnú energiu.

Poznáte to určite aj vy. Odrazu čosi všedné, až príliš reálne, hmotné, v našom myslení mutuje do podoby niečoho duchovného, nehmotného, pocitového. Je to dobrý pocit, že nie sme až takí závislí na hmote. Kúpa knihy je aktom úplne normálnym, niektoré knihy však menia konšteláciu mojich hviezd a nútia ma konať. Kedysi ma fascinovali knihy Karla Maya. Dnes je to kniha Rola Maya s jednoduchým a výstižným titulom Túžba po mýtoch. Našiel som jednoznačne spriaznenú dušu. Hoci Rol hľadí na túžbu po mýte ako skúsený psychiater a ja ako hudobník. Našiel som cestu, ktorá nerešpektuje hranice a vedie ma naozaj do ríše večnej túžby po hudbe. Opakujem, po hudbe a nie po špekuláciách o nej.

Už dlhé roky sa naozaj túžobne zaoberám hudbou a mytologickou spisbou. Usilujem sa vnímať svet mýtickou optikou. Našiel som svoju mýtickú cestu k hudbe. Počase sa tento stav stabilizoval a ja som sa utvrdil vo svojich postojoch. Pri čítaní knihy známeho amerického psychiatra Maya však začalo koleso túžby po mýte a po hudbe opäť pracovať. Prečítal som si totiž čosi, čo mi znova dodalo energiu v úsilí povznieť sa nad balast modernej civilizácie a smerovať kamsi, kde naše bytie stále má zmysel. Nie ten hmotný, mamonársky, dobyvateľský, ale pravý zmysel toho, že sme. Teraz túžim o tejto večnej túžbe nahlas rozmýšľať.

0: Rollo May ma vo svojej práci Túžba po mýtoch uviedol do rôznych duševných polôch. Presvedčil ma úplne nekompromisne už v prvom odstavci, kde sa píše, citujem:
1: Mýtus je jedinečný spôsob, ako dať zmysel nezmyselnému svetu. Mýty sú epické vzory, ktoré prepožičiavajú zmysel nášmu bytiu. Či už je zmyslom bytia iba to, čo vkladáme do života vlastným úsilím, ako povedal Sartre, alebo či existuje zmysel, ktorý máme objaviť, ako tvrdil Kierkegaard. Výsledok je vždy rovnaký. Mýty predstavujú spôsob, ako nájsť tento zmysel a význam. Mýty sú ako trámy v dome. Nie sú viditeľné zvonka, ale vytvárajú práve tú konštrukciu, ktorá drží dom pokope, aby v ňom mohli žiť ľudia.

Mýty sú ako trámy, ktoré držia naše bytie pokope. Pri čítaní týchto sentencií som sa tešil ako dieťa, ktoré objavilo ďalšiu zo záhad sveta. Názory skúseného praktika Rola Maya ma totiž utvrdili v mojich názoroch na tom, čo je to hudobná kompozícia. Stretával som sa s nepochopením zo strany vyznavačov striktnej hudobnej teórie, keď som sa usiloval hlásať do sveta, že aj hudobné dielo má čosi viditeľné, transparentné, ale za týmto sekundárnym materiálnym svetom existuje hlboké zákulisie, že tam existuje čosi ako mýtus hudby. Niečo vieme popísať, pomenovať, dokonca aj štatisticky vykázať. To však nerobí hudbu hudbou. To nie je o zážitku, to nie je o preciťovaní kolobehu sveta. O tom ale bude jedna z kapitol nášho príbehu. Teraz nasleduje ďalšie intermezzo o túžbe. O túžbe Edvarda Grieka, o túžbe po domove. Túžba po domove, túžba po hudbe, túžba po mýte. Veľmi, veľmi blízke polohy a pocity.

To bola hudba Edvarda Grieha o túžbe po domove. Pokračujeme v príbehu o večnej túžbe. Nasleduje kapitola 1. nazvaná Túžba po mýte, hudbe a preciťovaní sveta.

0: Sme tí najinformovanejší ľudia na svete. Sme zaplavení faktami, ale stratili sme alebo strácame našu ľudskú schopnosť preciťovať ich. Spoznávame hlavou, pomocou údajov, abstrakcií. Zdá sa, že už nie sme schopní poznávať tak, ako to robil Shakespeare, ktorého král Lear zvolal na stepy na oslepeného Gloucestra.
1: Vidíš, ako sa svet krúti?
0: A Gloucester odpovedá.
2: Vidím to, cez pocity.
3: Dialóg z práce Archibalda MacLeisha nazvanej Výstižne Poetika a žurnalistika súvislá cesta je tiež rukolapným dôkazom potreby preciťovania sveta. Slepý Gloucester vidí svet cez pocity. Do sveta sa vciťuje. Posolstvo jeho práce je evidentné a žiaľ založené na poznaní reality. Strácame schopnosť vidieť cez pocity. Potrebujeme všetko akoby polopatisticky. Túlame sa bezhlavo po internete namiesto toho, aby sme v sebe počuli a kultivovali večnú túžbu po hĺbka bytia. Nie po jej povrchnosti a povrchovosti. Strácame však pritom súdnosť a samostatné myslenie. Toto samostatné myslenie je takisto osnované na báze túžby byť aktívny vo vzťahu k svetu. Strácame teda duchovné zázemie. Večná túžba po mýte a večná túžba po hudbe je však ešte zárukou možného návratu k pevným pozíciám.

Rollo May konštatuje v práci Túžba po mýtoch na základe jeho praxe, že naše vedomie stráca ľudské teplo, farbu, vôňu, intimné významy a hodnoty. Len cesta späť, cesta k mýtom, ho opäť reštartuje a umožní nám naplno žiť vo viacerých dimenziách, nielen v tej hmatateľnej.

Ak sledujeme zmetený každodenný svet okolo nás napriek procesu odsudzovania, registrujeme aj túžbu po mýte a túžbu po hudbe. Sú to totiž spojené nádoby, jedna nemôže pôsobiť bez druhej. Aj v prostredí s deformovanom duchovným marazmom totiž hudba a mýtus návratov stále fungujú. Hoci aj v podobe nevydarenej karikatúry alebo dekadentného, neforemného gíču. Sú však stále tu a uvádzajú ľudí do tranzu.

Príbeh o večnej túžbe pokračuje druhou kapitolou s podtitulom o samote. Najskôr však hudobné intermezzo. Edvard Grieg, osamotený pútnik.

0: Počúvaj, čo je s tebou? Uleteli ti včeli?
1: No to mal byť akože vtip. Ešte aj ty si ma doťahuješ. Pekné od vás všetkých. Nechajte človeka samého v jeho súde problémov. Som jednoducho sám. Každý na mňa kašle a nikto, absolútne nikto nejaví záujem o to, že aj ja som len človek.
0: Vieš ty čo? Myslím, že to trochu preháňaš. No. Pozri, mám tu dva lístky na koncert. Nemáš chuť na dobrú muziku? No skús to, pomôže ti to, uvidíš.
1: No tak fajn, poďme.

0: Aj, toto bol zážitok. No. Ale teraz musíme kam si zájsť na drink. Len prosím ťa, poďme už preč odtiaľto z tohto davu.
1: Mýty zdieľajú našu samotu. Rollo May vo svojej práci cituje slová Hannah Greenovej, inej významnej americkej psychologičky. Dovolím si dotvoriť tento výrok. Mýty a hudba zdieľajú našu samotu a my ju vďaka ním prekonávame. Človek s pocitom osamotenosti sa ocitne na koncerte. Paradoxne ho vyrušujú práve davy divákov, ale hudba ho pocitu samoty pozbavuje. Prežívame epochu hrozivého odsudzenia a samoty. Vnímame síce okolo seba množstvo ľudí, postáv a postavičiek, sú to však väčšinou len akési tiene, prízraky, či dokonca iba objekty obchodného záujmu alebo kultúrneho či spoločenského ošialu. Mýtus a hudba nám pocit opustenosti, márnivosti budovať ľudské vzťahy pomáhajú prekonávať.

0: Tretia časť príbehu o večnej túžbe má podtitul Vedie to iba mýtus.
1: Vieš, čo som kdesi čítal? Že vraj hudba k Pérovi Gintovi nebola pôvodne od Edvarda Griega.
2: No, prosím ťa, to je mýtus. To je úplný nezmysel. Ty tiež všeličomu uveríš.
1: To gintovské, vážený, je more chúťok, snažení a myšlienok a žiadostí, čo zachvievava až do kostí. Slovom, všetko, čo spôsobuje fakt, že ja ako taký žijem.

Bez mýtu sme ako pokolenie ľudí s poškodeným mozgom, ktoré nie je schopné presiahnuť slova a načúvať osobe, ktorá hovorí. Nemôže existovať presvedčivejší dôkaz o zbedačení našej súčasnej kultúry ako to, že populárnou, aj keď hlboko chybnou definíciou mýtu je lož. Vety citované v práci Rola Maya Túžba po mýtoch možno zabolia. Sú totiž verným zrkadlom dnešnej civilizácie. Pri našej nadradenosti nad prirodzenosťou musí pravda vytvoriť bolestivú reakciu. Samozrejme len vtedy, ak sme ešte vôbec schopní a ochotní o sebe zapochybovať. Sme bedačení, máme deformované myslenie, limitujeme sa na povrchový plášť a nezaujíma nás duša. Mýtus je v tejto optike ponižovaný do polohy lži, polopravdy, nezmyslu. Akého veľkého omylu sa dopúšťame. Každý z nás totiž po mýte vedome alebo nevedome túži a hľadá v ňom pevnú pôdu pod nohami.

0: Hmotný predmet, kniha posilnila túžbu. Túžbu po mýte, túžbu po hudbe. Sú to dve podoby večnej túžby po sebapoznaní a po poznaní sveta okolo mňa. Rollo May však v brilantnej štúdii o Ibsenovom hrdinovi Pérovi Gintovi dôrazne varuje pred gintovským životným postojom byť sám sebou. Postoj Péra Ginta voči jeho existencii je úplne koncentrovaný aj v básničke Fritza Perlsa, ktorú tiež cituje Rollo May v skvelej práci Túžba po mýtoch.
1: Ja si robím svoje, ty si robíš svoje.
2: A ja nie som na tomto svete preto, aby som spĺňal tvoje očakávania.
1: No a ty tu nie si, aby si spĺňal tie moje.
2: Ty si ty a ja som ja.
1: Ak sa náhodou nájdeme, je to krásne.
2: Ak nie, nič sa s tým nedá robiť.
0: V takejto samolúbej túžbe po mýte bytia sebou samým túžil Per Gint a trvalo mu veľmi dlho, kým pochopil. Kým pochopil, že sa odvrátil od sveta, od všetkých ľudí, ktorí ho milovali a mali ho radi. Per Gint bol vyvrhnutý zo sveta vzťahov. Najskôr marnotratne opustil Solvay.

Postoj Pera Ginta byť za každú cenu sebou samým je produktom novodobého myslenia a konania človeka. Strácame záujem vytvárať vzťahy a večná túžba po pevných základoch sa rozpadáva, mení sa na prach a ohrozuje nás. Túto zvrátenosť krivého pohľadu reprezentujú v dráme Henrika Ibsena Zlovestní trolovia.

0: predhovore k Pérovi Gintovi Henrik Ibsen napísal malé vyznanie.
1: Každý človek sa delí o zodpovednosť a vinu spoločnosti, ku ktorej patrí. Žiť znamená bojovať s trolmi v srdci a duši. Písať znamená súdiť sám seba.

0: Bojujme teda s trolmi odľučtenia. Budeme žiť. Tvorme a posudzujme sami seba. Mýtus a hudba sú zrkadlom hodnovernosti našej existencie. Neopúšťajme teda večnú túžbu po pravde a pointe bytia. Nie veľmi objemná kniha dokáže človeku dodať vnútornú energiu. Pocit spoločného myslenia je naozaj silným duchovným dopingom. Cez stránky knihy človek v túžbe po hľadaní koreňov natrafí na spriaznenú dušu. Pokúsim sa preto ešte pozmeniť básničku Fritza Perlsa.
1: Ja si robím svoje, ty si robíš svoje.
0: Ja niečo robím, ty robíš iné, ale hľadáme sa.
2: A ja nie som na tomto svete preto, aby som splňal tvoje očakávania.
1: No a ty tu nie si, aby si splňal tie moje.
0: Som tu na tom, aby som sa vcítil do tvojich očakávaní a túžim potom, aby ty si cítil tie moje.
2: Ty si ty a ja som ja.
0: Obidvaja sme ľudia.
1: Ak sa náhodou nájdeme, je to krásne.
2: Ak nie, nič sa s tým nedá robiť.
0: Ak sa nájdeme, je to krásne. Ak nie, kde si hlboko po čom si večne túžime.

Ešte jeden malý, polofiktívny príbeh. Jedno mimoriadne čulé malé dievčatko sa pri uspávanke a pri čítaní večerných rozprávok nikdy nevedelo sústrediť a stále vstupovalo rodičom do ich rozprávania či spievania. Raz jej mama povedala: "Nerozprávaj už, ty musíš spinkať." A dievčatko na to odpovedalo: "Dobre, mami, zavriem oči a budem sa pozerať." Na prvý pohľad banálna situácia. V zásade však veľká pravda o vciťovaní sa do sveta. Malý drobec zavrie oči, ale hľadí na svet. Hľadí na svet zvnútra, kde je krajší. Hľadí na svet ako na večnú túžbu vrátiť sa do ríše vyvážených vzťahov. Musíme takýchto smelých drobčekov počúvať. Podporí to našu večnú túžbu po pravde o svete a našom bytí.

0: Počúvali ste program s názvom Túžba po hudbe, ktorý vznikol v roku 2007 v Slovenskom rozhlase v rámci cyklu Mytológia hudby. Nahrávku nám poskytol Slovenský rozhlas v Bratislave.
1: V materinskom jazyku slovenské vysielanie maďarského rozhlasu.
0: A to je už koniec našej dnešnej relácie, milí poslucháči. Na záver pripomínam, že nás môžete sledovať aj na internete. Nájdete nás na adrese mediaclick.hu ako Slovák nám za tyšie gimujšor. Počas vysielania spolupracoval technik Jánoš Šegeduš a vedúcou výroby bola Erika Gémešiová. Aj v ich mene vám za pozornosť ďakuje a príjemný víkend žela Ildiko Makajová. Do počutia.
1: Stredné vlny 873 a 1188 kHz.
0: Reláciu v materinskom jazyku dala vyrobiť nezisková uzavretá akciová spoločnosť mediálnych služieb Duna v roku 2026.